Dobré ráno, prajeme ešte takto zavčasu pred 6 z Rádia Košice. Aj takto v piatok ste si nás naladili a sme za to veľmi radi, lebo spoločne sme začali a spoločne aj ukončíme tento pracovný týždeň. Samozrejme, hneď v úvode vás nenecháme ani bez prvotných informácií, s ktorými už o chvíľu príde naša Romana. Takže zostaňte s nami a predtým si ešte doprajeme Love Hurts, je 5.56.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplíne pribudne neurologička a pediatrička. Štát poskytne na závlahy 35 miliónov eur. Svetová tanečná špička sa predstaví v Košiciach. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Košický kraj má prvé dve krajské rezidentky. Pacienti v nemocniciach na Zemplíne získajú vďaka župe neurologičku v Trebišove a pediatričku v Michalovciach. Nedostatok ambulantných špecialistov v kraji pomáha podľa Kataríny Strojnej vykryť krajský rezidentský program zdravotníckej agentúry Košického kraja.
2: Krajské rezidentky sa zaviazali, že po úspešnom ukončení špecializačného štúdia a získaní atestácie v zvolenom odbore budú aj naďalej pracovať v danom okrese, a to na obdobie podľa dĺžky atestácie. Napríklad, ak si neurológ robí atestáciu 5 rokov, tak rovnako 5 rokov má povinnosť zostať pracovať v kraji. Pediater si robí atestáciu 4 roky, takže v kraji zostáva pracovať 4 roky.
1: Do krajského rezidentského programu sa môžu prihlásiť aj mladí lekári, ktorí uvažujú absolvovať materskú či rodičovskú dovolenku. Na toto obdobie sa ich pôsobenie v programe preruší a po 2 rokoch môžu pokračovať ďalej. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v 4 projektových výzvach 34,8 milióna eur, oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem, 6 miliónov eur.
1: Do jednotlivých výziev je možné sa zapojiť do konca novembra, respektíve polovice decembra. Poľskí rušňovodiči chystajú na dnes protest. Cez priecestia pôjdu rýchlosťou 20 km za hodinu. Očakávajú sa veľké meškania vlakov, ktoré sú však podľa odborov menším zlom ako obete na životoch. V stredu si zrážka rýchlika s nákladným autom na priecestí v centrálnej časti Poľska vyžiadala jedného mŕtvého a 3 ťažko zranených vrátane rušňovodiča. Počet žiadostí o azyl v Európskej únii, Norsku a vo Švajčiarsku bol v prvom polroku najnižší od pandémie. Od konca januára do konca júna prijali štáty 332 tisíc žiadostí o azyl, čo bolo 17% menej než v prvej polovici roka 2025. Spoločenský pavilón v Košiciach bude od dnes do nedele dejisko medzinárodného tanečného podujatia svetovej úrovne Košice Grand Prix 2026. Počas 3 dní sa na 2 tanečných parketoch uskutoční celkovo 61 súťaží. Vrcholmi podujatia budú majstrovstvá sveta profesionálov showdance v štandardných tancoch a majstrovstvá Európy seniorov 2 v štandardných tancoch. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom. Denné maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Aktuálne na východe do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pohodové ráno želáme z Rádia Košice 7 minút po 6. A aj takto v úvode piatka sa k vám opäť zo štúdia prihovára Dano. Predsa len dnes už je lepšie ako po minulé dni. Teda čo lepšie? Najlepšie, pretože máme pred sebou posledný deň v práci v rámci tohto týždňa. Tak poďme sa na to patrične pripraviť a preto si teraz už k tomu voláme aj Huey Lewis and the News. Nech sa dobre počúva, je 6.07.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
4: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Je 6.16 a je tu piatok, takže posledné pracovné ráno tohto týždňa. Takto zavčasu vás ešte čaká raná cesta do práce, školy, potom neskôr možno aj nejaké vybavovačky, ktoré treba pred víkendom stihnúť. Ale my vás tým piatkom samozrejme prevedieme a už po ďalšej skladbe si dáme krátky prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa deje doma aj vo svete. A keďže pomaly budete vyrážať na cesty, tak hneď potom sa pozrieme aj na dopravnú situáciu. Takže nikam neodchádzajte a teraz si vychutnajte ešte Alexa Warrena z Rádia Košice.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio. Aktuálny čas je 7.20, pardon, je 6.20, ešte len trošku som predbehol dobu a to znamená, že ideme na krátke správy Rádia Košice.
1: Liptovský Mikuláš má po novom amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a park olympijských víťazov. Nové pomenovania verejných priestranstiev schválilo mestské zastupiteľstvo. Skupina poslancov za opozičné PS predložila do Národnej rady novelu rokovacieho poriadku. Navrhla v nej zmeny týkajúce sa výborov. Chce presadiť napríklad to, aby šéfom výboru nemohla byť osoba, proti ktorej súd prijal obžalobu pre trestný čin korupcie alebo verejných činiteľov. Nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do vojny na Ukrajine predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Vyhlásila to ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Francúzsko nepodporí kandidatúru Gianniho Infantina, ktorý sa chce v marci uchádzať o znovu zvolenie za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie. Infantino čelí kritike za plán prilákať súkromné investície do mužských a ženských majstrovstiev sveta. Dnes počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné piatkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radary sú na Botanickej smerom z nábrežia, na Vajnorskej za Šelkou smer centrum a na hliadku pozor na Trnavskej pri Juvente smerom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte príjemnú cestu. Ostaňte aj naďalej naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.26. Veríme, že vám ide toto ráno podľa predstav, ale čo vie rozhodne pokaziť úvod je, v prípade, že sa niekam ešte ponáhľate, meškanie autobusu alebo jeho úplný výpadok. Preto dávame do pozornosti, že dopravný podnik mesta Košice informoval na svojich sociálnych sieťach výpadok na linke číslo 18, pričom týka sa to z Madridskej smer Nová nemocnica, odkiaľ autobus nepôjde v časoch 6.48 a 7.38. V opačnom smere, to znamená z Novej nemocnice smer Madridská, nepôjde ešte o 7.13 a z tejto zastávky smer Džungľa nepôjde ani o 8.13. Takže budete si musieť chvíľu počkať na ďalší a rátajte teda s tým a my vám tieto chvíle vieme skvelo spríjemniť vďaka hudbe, ktorú ponúkame. Keep on Dreaming z Rádia Košice, je 6.27.

Počúvate Rádio Košice, je presne pol siedmej, pred nami piatok a tak sa poďme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu treba očakávať počas dňa zamračenú oblohu aj s dažďom a najvyššia denná teplota 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, chladno, najvyššia denná teplota len 12 až 17, na juhu a v Zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 9. Takže dnes naozaj očakávame dážď alebo prehánky, na Gemeri k tomu 14 až 16 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne o čosi teplejšie, 17 až 19. Na dolnom Zemplíne pôjdeme s teplotou ešte o stupeň vyššie, hoci rovnako aj tu bude pršať. Šariš dnes do 16 stupňov, na Spiši a na Liptove ešte chladnejšie, len od 12 do 14 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes spočiatku zamračené a môže sa objaviť aj dážď, neskôr už iba malá oblačnosť s teplotami 15 až 17 stupňov Celzia. Takže dnes si určite pribaľte zo sebou dážď a nás si takisto nezabudnite zobrať so sebou. Je 6.31, prajeme skvelé ráno z Rádia Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 6.34. Futbalová sezóna už začala pred nejakým tým piatkom, ale FC Košice až teraz predstavili novú tretiu sadu dresov pre túto sezónu. Je venovaná nedožitým 90. narodeninám Andreja Kvašňáka, ktorého príbeh sa začal písať práve v Metropole Východu, ale svoje najslávnejšie kapitoly napísal v pražskej Sparte. A preto sa aj tieto dva kluby dohodli na spolupráci pri výrobe dresov. Takže tá tretia sada je teda v takých neobvyklých farbách Košičanov, ale tak aj cez ne môžeme sledovať príbeh tejto futbalovej legendy. Uvidíme, kedy v nich prvýkrát vybehnú hráči Košíc. My ideme späť k hudbe, dáme si Viacom Deals.

pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 37 minút a dnes 11. septembra sa slávi aj Deň knižníc. A síce sa kvôli internetu vytratilo to čaro navštevovania verejných knižníc, tak stále platí, že majú naozaj neoceniteľný prínos pre spoločnosť. Aj kvôli tomu, že ponúkajú bezplatný prístup k informáciám, podporujú gramotnosť a takisto poskytujú dôležité zdroje pre ľudí všetkých vekových skupín. Takže ak hľadáte nejakú ďalšiu knihu, tak stále platí, že niekoľko typov nájdete aj na našom webe Rádia Košice a potom pokojne zbehnite aj do knižnice si knihu vypožičiať. My vám k tomu dnes posielame aj skvelú hudbu. Toto je spojenie Adam Ďurica a Zuzana Smatanová. Neviem ťa prečiť.

0: Neviem ťa prečítať. Na deň knižníc to sa celkom hodilo, musíme povedať. Je 6.42 a Romana určite takýto problém nemá s čítaním, preto vám teraz povie tie najdôležitejšie informácie v krátkych správach.
1: Košický kraj obnoví úsek medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom. Rekonštrukcia bude rozdelená na dva úseky, práce potrvajú 4 mesiace a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. Progresívne Slovensko podáva podnet na ÚVO pre obstaranie služieb SBS ministerstvom životného prostredia. Má podozrenie, že šéf rezortu Tomáš Taraba obišiel v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia obvinili Saudskú Arábiu z približne 40 leteckých útokov v 4 provinciách. Jemenský vojenský zdroj zároveň uviedol, že povstalci prevzali kontrolu nad strategickým prístavným mestom Moka pri Červenom mori a postupujú smerom k prielivu. Basketbalistky USA si vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne poradili s Maďarskom 108-56. Druhými semifinalistkami sa stali francúzski, keď zdolali Čínu presvedčivo 90-61. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom. Dene maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Východ má práve do 15, na Spiši, Zamagurii a Liptovej je okolo 11 stupňov. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na nové dopravné obmedzenie, ktoré ste nám hlásili na križovatke Trnavská a Vajnorská. Nefungujú tu semafory, preto opatrne. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Radar je iba na Vajnorskej zašielkou smer centrum, aktuálne bez hliadky. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ešte príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.47. Spomínal som, že dnes je deň knižníc a keď už máme tento zaujímavý deň, tak v škótskom mestečku si môžete prenajať ubytovanie, ktorého súčasťou je celé skutočné kníhkupectvo. Jednoducho budete bývať v útulnom apartmáne nad obchodom a počas tohto pobytu môžete prevádzkovať kníhkupectvo, a to od úplných základov. Môžete teda upravovať ceny, výklad, takisto urobiť rozvrh otváracích hodín, či napríklad zorganizovať vlastné podujatie. Pre knihomoľov doslova asi splnený sen. Treba ale povedať, že o ubytovanie je naozaj obrovský záujem a už je vybukované takmer na 2 roky dopredu. Ale aj tak to znie veľmi lákavo. My ideme teraz späť k hudbe, za ktorú v Rádiu Košice prichádza MGK, je 6.48. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov len za euro 49 centov a kofola 2 litre viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia viac druhov len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Letí, letí.

Príjemné ráno, krátko pred 7. prežívate s Rádiom Košice, hrali sme si So Serious a v tomto duchu budeme pokračovať aj po celej s našou Romy, pretože nás čakajú ďalšie správy. Reč bude o zvýšených kontrolách rušňovodičov a v športe tentokrát pôjdeme na ľadovú plochu. Tak zostaňte s nami a predtým si ešte vychutnajte z Rádia Košice Pet Shop Boys, je 6.56.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaňajšie zrážky vlakov priniesli častejšie kontroly rušňovodičov. Pracoviská rezortu vnútra budú 15. septembra fungovať štandardne. Košice zvíťazili v generálke nad Michalovcami. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V uplynulom roku sa na Slovensku udiali dve tragédie v spojitosti so zrážkou vlakov. To vyvolalo spoločenské otázky o tom, aká je bezpečnosť v železničnej doprave. Prvá tragédia sa odohrala 13. októbra pri Jablonove nad Turňou, 10. novembra nasledovalo zlyhanie v Pezinku. Zatiaľ čo v jednom prípade došlo k zrážke, pretože jeden z vlakov prešiel na červenú, pri strete na východe Slovenska zas pochybil vodič, ktorý sa dostatočne nevenoval riadeniu vlaku a sledovaniu návesti diel. Ani v jednom prípade však zatiaľ neexistuje právoplatný rozsudok. Vo výročnej správe ŽSR sa však uvádza, že počet zrážok vlakov v roku 2025 bol celkovo 7. Našu redakciu preto zaujímalo, čo sa v železniciach Slovenskej republiky odvtedy zmenilo a ako sú pripravené na to, aby predišli podobným udalostiam, pokračuje hovorkyňa Petra Lániková.
2: Konkrétne boli kontroly zamerané na existenciu a platnosť preukazu rušňovodiča, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti BLZP, používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok, bdelosť zamestnanca, vedenie vlaku podľa tabelárneho cestovného poriadku, sledovanie návesti diel, traťových značiek a návestí, reakcia na preberanie návestí a úprava rýchlosti vlaku, dodržiavanie prechodných obmedzení traťových rýchlostí, dodržanie miesta zastavovania pre nástup a výstup cestujúcich. Kontrolou uvedených skutočností neboli zistené nedostatky.
1: Zvýšená pozornosť bola venovaná najmä kontrolám rušňovodičov. Testovala sa ich komunikácia s dozorcami, výhybkármi či signalistami.
2: Mimoriadne kontroly u rušňovodičov dopravcov vykonávali aj inšpektori bezpečnosti železničnej dopravy, a to so zameraním na dodržanie predpísanej vzdialenosti dohľadnosti návestných znakov na návestidlách a kontroly zamerané na výkon činnosti rušňovodičov s dôrazom na úplnosť dokladov potrebných pri vedení koľajových vozidiel, hovorovú disciplínu pri komunikácii s osobami riadiacimi dopravu, na používanie predpísaných návestí pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy a na dodržiavanie rýchlostných obmedzení stanovených či už písomnými rozkazmi, pomockami grafikonu vlakovej dopravy alebo rýchlostníkmi na tratiach.
1: Kontrola sa zamerala aj na konzumáciu alkoholu, pričom u všetkých zamestnancov bola skúška negatívna. Hoci výhybky nespôsobili uplynulé tragédie, vzhľadom na nutnú modernizáciu železničnej infraštruktúry sme sa opýtali aj na ich stav. Podľa Lánikovej máme na Slovensku násobne viac diaľkovo ovládaných výhybiek. Z celkového počtu viac ako 8200 je len 28% z nich ovládaných ručne. V železniciach je však nedostatkový práve personál. V porovnaní so západom je na tom východ Slovenska o niečo lepšie.
2: V súvislosti s nedostatkom zamestnancov môžeme uviesť, že nedostatok výpravcov evidujeme najmä na západe Slovenska. Vzhľadom na prirodzenú fluktuáciu zamestnancov aj v súvislosti s odchodom do dôchodku, však prijímame záujemcov o povolanie výpravca aj na východe Slovenska. V obvode oblastného riaditeľstva Košice evidujeme približne 80 voľných miest v oblasti riadenia dopravy. Hľadáme najmä výpravcov, signalistov, dozorcov výhybiek, návestných majstrov a traťových robotníkov.
1: Všetci zamestnanci boli tiež poučení o priebehu a príčinách nehôd pri Jablonove nad Turňou a v Pezinku. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Ministerstvo vnútra nebude v súvislosti so sviatkom 7 bolesnej Panny Márie meniť úradné hodiny útvarov. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roku zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, ale zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Alžírsko po rokoch napätia prerušilo diplomatické vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi pre údajné zasahovanie do národných a regionálnych záležitostí. Prezident v prejavoch opakovane označoval Spojené arabské emiráty za mikroštát, ktorého cieľom je destabilizovať viacero krajín v regióne. Hokejisti HC Košice vyhrali v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 4-0. Góly oceliarov strelili Mikuš, Jelúž, Rogoňa, Lunter. Jednu asistenciu si pripísal útočník Tomáš Jurčo.
3: Zápas bol fajn, bol možno trošku nudný pre oko diváka, ale bohužiaľ to je spôsob, aký musíme hrať tento rok, pretože máme tým na to, aby sme hrali systémový defenzívnejší hokej, nie úplne otvorený, čiže musíme sa tomu prispôsobiť každý jeden hráč a dneska nám padli 4 góly, zachytal perfektne brankár, na presilovke nám to tam padlo, čo je super a takto to musíme hrať aj cez sezónu, byť zodpovedný defenzívne a vyčkávať na chyby supera.
1: Víťazný záver prípravy potešil aj kapitána Tomáša Mikúša.
4: Chceli sme posledný zápas v príprave a vlastne prvý domáci hrať už tak, ako budeme hrať v sezóne. Robí tie veci, ktoré vlastne už dlhodobo sa snažíme hrať ten hokej, takže som rád, že nám to išlo.
1: Košičania začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom. Dnes počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 13 až 15, pod Tatrami a na Liptove je do 11 stupňov. O dopravné postrehy sa postará Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do Bratislavy po D1 smerom od Senca a na Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, preto opatrne a na radar pozor na Panonskej prítesku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, 9 minút po 7. Piatok sa nám pomaly rozbieha a pokiaľ to pôjde v takom pohodovom tempe, aké tu zanechali teraz Olly Murs, tak som presvedčený, že posledný pracovný deň zvládneme ľavou zadnou. Tak poďme sa ďalej ladiť do dňa. Teraz nám s tým pomôže aj Tate McRae z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7 hodín 19 minút a takto v úvode dňa ideme gratulovať dnes všetkým Bystríkom. Práve toto meno sa nachádza v meninovom kalendári pri 11. septembri a vrajže vás na Slovensku nie je veľa a preto máte aj vlastný klub Bystríkov, ktorý bol založený v roku 2000 a to práve na ochranu tohto mena, aby neupadlo do zabudnutia. Takže určite, ak máte v okolí Bystríka, dnes mu zablahoželajte. My sa takisto pridávame z Rádia Košice. Všetci prajeme všetko len to najlepšie. Užite si svoj deň a čo by to bolo za gratuláciu bez darčeka. Tak teda, keď Bystrík, tak Bystrík aj z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva a oslavuje.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto.

0: a o tebe.
1: Na ladere máte Rádio Košice, je 7.22. Bystrík zvolal Hej dievča a ona prišla. Romana je nachystaná aj spolu s krátkymi správami.
2: Liptovský Mikuláš pokračuje v modernizácii hasičskej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej. Celkové predpokladané náklady predstavujú približne 318 tisíc eur. Financovanie druhej etapy rekonštrukcie schválilo mestské zastupiteľstvo. Opozičné PS by zaviedlo povinnosť vlády predkladať zákon o rozvoji obrany, ktorý by bol skoordinovaný s obranným plánovaním NATO. Zároveň oznámilo zámer zriadiť novú zmiešanú komisiu, ktorá má pomôcť ministerstvu obrany určiť priority rozvoja ozbrojených síl. V Humennom dnes zasadá mestské zastupiteľstvo, Miri predstaví nový systém podpory prioritných okresov a Spojené štáty si pripomenú 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra. Úrady v norskom hlavnom meste zakázali používanie inteligentných okuliarov v školách. Zákaz platí počas celého školského dňa a na všetkých úrovniach vzdelávania. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome a Košičanka Zuzana Paňková postúpila do rozjazd kajakrosu na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku. Medzi mužmi sa darilo Matúšovi Edházimu, ktorý postúpil z 24. miesta. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom, denné maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 16, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 12. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a začíname rovno s držaniami. Postojíte si na vjazde do mesta po D1 smerom od Zlatých Pieskov a pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Na križovatke Trnavská a Vajnorská aktuálne nefungujú semafory, preto opatrne, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na radar pozor iba na Panonskej pri predajni Renault smer most SNP. Prajeme šťastnú cestu.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice aj takto skoro ráno 7.28. Dnes máme už 11. september, pred nami celý piatok a k tomuto dátumu sa síce nevzťahuje naša pranostiková predpoveď, ale keď zájdeme k našim bratom Čechom, tak odtiaľ by si môžeme požičiať, pretože hovorí sa, neprší na svätého Pafnúca, bude suchá jeseň. Nuž, otázka, čo by sme chceli, lebo ako mať takú príjemnú jeseň so slnkom by nebolo vôbec zlé. Tak uvidíme, čo nás čaká a neminie v rámci počasia dnes. Bližšie sa na to pozrieme už po pesničke v podaní King Shaolin z Rádia Košice.

potrebujem vypnúť, znelo z éteru Rádia Košice. Takú myseľ potrebujeme všetci vypnúť a veríme, že sa to cez víkend aj podarí, ale teraz určite nevypínajte našu frekvenciu, lebo je tu dnešná predpoveď, je 7.33. V metropole východu treba dnes očakávať počas dňa zamračenú oblohu aj s dažďom a najvyššia denná teplota 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok, chladno, najvyššia denná teplota len 12 až 17, na juhu a zempline väčšinou 17 až 22 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 9. Takže dnes naozaj očakávame dážď a prehánky, na Gemery k tomu 14 až 16 stupňov Celzia. Na hornom zemplíne očosi teplejšie, 17 až 19. Na dolnom zemplíne pôjdeme s teplotou ešte o stupeň vyššie, hoci rovnako aj tu bude pršať. Šariš dnes do 16 stupňov, na Spiši a na Liptove ešte chladnejšie, len od 12 do 14 stupňov Celzia. A v hlavnom meste dnes spočiatku zamračené a môže sa objaviť aj dážď, neskôr už iba malá oblačnosť s teplotami 15 až 17 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.34, prajeme príjemné ráno.

Užívate si začiatok piatka s Rádiom Košice. Aktuálny čas je 7 hodín 38 minút. Piatok sa nám pomaly rozbieha, ale včera som síce hovoril, že si spravíme takú generálku na piatok, ale naozaj som tým nemyslel v rámci počasia. Včera bolo celkom pochmúrne a dnes tom pokračujeme. Dokonca takmer na celom území východného Slovenska už aj prší. Tak nuž, tomu sa povie ísť do toho naozaj na ostro. Takže rozhodne za sobou nezabudnite dážnik alebo prší plášť, už čo je vám lepšie. A my vám dnešok spríjemníme hudobne. Toto sú Giant Rooks z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.42 a to znamená, že je čas na informácie v krátkych správach.
1: Humene dokončilo druhú etapu modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla. Vymenili vyše 11,5 kilometra potrubia. Išlo o najväčší projekt modernizácie s difúznou batériou na Slovensku aj v rámci bývalého Československa. Združenie SK8 iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Cieľom je, aby kraje mohli zasahovať v prípade poškodzovania cestnej infraštruktúry v správe VUC. Produkcia ropy v členských štátoch organizácie krajín vyvážajúcich ropu sa v auguste znížila, keďže saudsko-arabský export opäť narušila vojna USA proti Iránu. Pre americkú blokádu sa oslabili aj iránske dodávky. V Aténach zapálili olympijský oheň pre olympijské hry mládeže v Dakare. Pôjde o vôbec prvú olympijskú súťaž, ktorá sa uskutoční na africkom kontinente. Dnes počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Na východe nám aktuálne lokálne prší a máme 13 až 16 stupňov, pod Tatrami a na Liptove do 12. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa môžete zdržať na vjazde do Bratislavy po D1 smerom od Zlatých Pieskov, na Bajkalskej smerom z R7, na Pražskej smer Šancová, na Račianskej smerom do centra a takisto aj pri Ivanke v Ridunaji smerom do Bratislavy. Na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, preto opatrne. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Mierovej ulici pri križovatke Radnične námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Panonskej pri predajni Renault smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Už asi nie.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: S rádiom Košice.
7: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Pohodové ráno prajeme aj takto pred 8 z Rádia Košice. Ďalšia hodina piatka je pomaly za nami a to znamená, že sa naplno začína pracovný kolobeh, ale tiež to znamená, že nás čakajú ďalšie správy s Romanou. Od začiatku septembra už na Hlinkovej v Košiciach na moste využívate 3 jazdné pruhy a možno vám vŕta v hlave otázka, či sa to nedalo spraviť skôr. Tak to si povieme už o 4 minúty, ale ešte predtým je tu Prince. Nech sa dobre počúva.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podopretie mosta na Hlinkovej podľa Poláčeka nemohlo prísť skôr. Cukrovári na Slovensku sú podľa poľnohospodárov v ohrození. Bayern vstúpil do ligovej fázy suverénnym víťazstvom. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Motoristi v Košiciach môžu už niekoľko dní na moste ponad železničnú trať na Hlinkovej ulici využívať trijazdné pruhy. Dva sú v smere do mesta a jeden von z Košíc.
2: Nie je to moc šťastné riešenie z môjho pohľadu. Opačná strana by bola lepšia, keď to bolo na opačnej strane rozšírené.
3: Neviem, no, takový zmatek. Dúfam, že už sa s tým niečo bude dielať.
4: Nie je to bezpečné.
1: Rozšírenie dopravy umožnilo podopretie mosta. To však prišlo až po vyše roku, odkedy na ňom platia obmedzenia. Viacerí si preto kladú otázku, či riešenie nemohlo prísť skôr, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
5: Nie, nemohlo. Na to, aby sme mohli most podoprieť a urobiť novú tú fázu, ktorá stála takmer 4 milióna eur, aby to neboli vyhodené peniaze, sme museli počkať na to, aby súťaž bola úspešná.
1: Nosník s technickými poruchami bolo potrebné zabezpečiť pre komplexnú rekonštrukciu mosta. Tá sa však začne až na jar a potrvá minimálne rok a pol. Práce má realizovať firma Skanska za takmer 8 miliónov eur. Celú reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Začína sa cukrovarnícka sezóna, ktorú však sprevádzajú komplikácie. Posledný fungujúci cukrovar na Slovensku totiž do nej vstupuje v podmienkach, aké toto odvetvie ešte nezažilo. Spolu s pestovateľmi sa snaží udržať výrobu cukru a postupne obnoviť aj stratenú sebestačnosť krajiny. Uviedla to zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
6: Vzhľadom na extrémne leto bude tohtoročná repná kampaň ešte viac zdôrazňovať význam vody pre repu ako špeciálnu plodinu a súčasť špeciálnej rastlinnej výroby a nutnosť revitalizácie závlahových sústav na Slovensku, keďže dnes nie každé pole repy je pod závlahou. V realite sa zalažuje menej než 1000 hektárov plôch, na ktorých sa táto plodina pestuje. Práve sucho sa podpíše aj pod dramatické zníženie úrody z minuloročných priemerných 71 tón na hektár na očakávaných 45 až 48 tón na hektár.
1: Dodala, že Slovensko nie je ojedinelou krajinou z hľadiska nízkych úrod repy. Výrazné prepady v produkcii hlásia pre sucho aj rozhodujúce európske pestovateľské krajiny ako Nemecko či Francúzsko, ktoré dokonca hovorí o poklese o asi 20%. Donald Trump si myslí, že vojna s Iránom sa skončí hneď po voľbách do kongresu. Irán chce podľa neho ovplyvniť americké voľby, ale už dlho nedokáže odolávať ekonomickému tlaku, ktorý na neho USA vyvíjajú. Trumpova vojna s Iránom trvá od konca februára a jej koniec je zatiaľ v nedohľadne. Irán včera uviedol, že zaútočil na dva americké torpédoborce a ďalšie lode po tom, čo USA v utorok zničili 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive. Futbalisti Bayernu Mníchov suverénnym spôsobom vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V zápase prvého kola deklasovali doma FK Bodoglim 5-0. Presvedčivým spôsobom odštartovali aj hráči Manchester United, ktorí zdolali FK Sabah 4-0. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom, denné maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Momentálne hlási východ prehánky a do 16, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 12 stupňov. Ako to vyzerá na piatkových cestách, vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Zdržať sa aktuálne môžete na viazde do Bratislavy po D1 smerom od Zlatých Pieskov, potom na Bajkalskej smerom z R7, na Pražskej smer Šancová, na Račianskej do centra a pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme príjemnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Charlie Puth, One Call Away ste si vychutnávali takto 7 minút po 8 v Rádiu Košice a veru, jeden telefonát stačí aj na to, aby ste pomohli ostatným vodičom na cestách. Kde si majú dať pozor, kde majú spomaliť či spozornieť. Takže pokojne tak robte naďalej, náš Karol je pripravený na vaše postrehy. Teraz aj takto do aut posielame spojenie Shakira a Burna Boy, tak prajeme príjemné počúvanie.

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Si realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.17. Pred nami celý piatok. Veru, ešte tento jeden deň musíme doklepnúť a potom už tu máme opäť víkend. A hoci nám zostávajú posledné úlohy na splnenie, tak mali by sme aj v tento deň myslieť pozitívne a s takou víziou dobrého výsledku, pretože nový výskum hovorí, že ak máme takéto nastavenie, potom máme aj tendenciu viac vytrvať, skúšať nové riešenia a pokračovať aj vtedy, keď sa nám veci nedaria až tak podľa našich predstav. Hoci teda samotné pozitívne myslenie úspech nevytvorí, tak môže ovplyvniť naše kroky, ktoré zvyšujú šancu k cieľu. Takže poďme sa naladiť na túto pozitívnu vlnu aj vďaka skvelej hudbe, ktorá je pripomienkou, že sme v tom všetci spolu.

0: Presne tak aj spolu s Adamom Ďuricom sme si užívali dnešný piatok v Rádiu Košice. Teraz je už ale priestor na ďalšie aktuality v krátkych správach. Je 8.21.
1: Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 000 eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku spustili včera popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Opozičné KDH žiada ministra pôdohospodárstva, aby zverejnil, na základe čoho pripravuje zrušenie fungujúceho a ziskového štátneho podniku Plamenárske služby. Agrorezort v reakcii odmieta šírenie neoverených informácií a hovorí o potrebe analýz fungovania svojich podriadených organizácií. Poľskí rušňovodiči chystajú na dnes protest. Cez priecestia pôjdu rýchlosťou 20 km za hodinu. Očakávajú sa veľké meškania. Hokejisti Spartaku Dubnice a slovenskej 18-ky otvorili novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže typo SHL. Domáci vyhrali jednoznačne 7-0. Dnes počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. V tejto chvíli hlási východ 14 až 16, Tatry a Liptov do 12 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu zdržíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na viazde do mesta po D1 smerom od Zlatých pieskov, potom na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej a Rožňavskej do centra a na Šancovej smer Pražská. Na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, preto opatrne a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pozor, na Studenej ulici kvôli práci sa je tu uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice 8.26, aj takto 11. septembra a ide o veľký dátum, pretože pred 25 rokmi otriasol americkým New Yorkom veľký výbuch, keďže sa uskutočnil útok na obe veže Svetového obchodného centra. Dnes na tomto mieste je pamätník a pod zemou sa nachádza aj múzeum tohto centra. A inak na toto výročie sa v New Yorku rozsvietilo 2977 dronov, čo odzrkadľuje aj počet obetí a vytvorili siluetu pôvodných dvojčiek. Krásna spomienka. My sme si to pripomenuli takto v Rádiu Košice a teraz ideme ale naspäť na hudobnú nôtu. Posielame Lizu Stansfield.

Aktuálny čas je 8.31, ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli sa ideme pozrieť aj na dnešnú predpoveď. V metrobole východu treba očakávať počas dňa zamračenú oblohu aj s dažďom ako aj teraz a najvyššia denná teplota 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok. Bude chladno, najvyššia denná teplota len 12 až 17 stupňov, na juhu a zempline väčšinou 17 až 22 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 9. Takže dnes naozaj očakávame dážď a prehánky, na Gemeri k tomu 14 až 16 stupňov Celzia, na hornom zemplíne očosi teplejšie 17 až 19 stupňov, na dolnom zemplíne pôjdeme s teplotou ešte o stupeň vyššie, hoci rovnako aj tu bude pršať. Šariš dnes do 16 stupňov, na Spiši a na Liptove ešte chladnejšie len od 12 do 14 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes spočiatku zamračené a môže sa objaviť aj dážď, neskôr už iba malá oblačnosť s teplotami 15 až 17 stupňov Celzia. Pochmúrny záver pracovného týždňa, ale dôvod na radosť je stále, keďže pred nami je víkend. Užívajte si dnešok s Rádiom Košice, je 8.32.

Megan Trainor, Still Don't Care ste počúvali v Rádiu Košice o 8.35 a ono, niekedy je naozaj dobré mať takéto nastavenie, že neriešime, čo si o nás myslí okolie, ako nás hodnotí a podobne. Presne s týmto odkazom aj vznikla táto skladba z novembra 2025, ktorá je vlastne odkazom pre hejterov 32-ročnej speváčky, ktorí zanechali v komentároch na sociálnych sieťach negatívne komentáre napríklad k jej vzhľadu. A tu sa otvára aj priestor na zamyslenie pre druhú stranu, že niekedy je lepšie si odpustiť takéto urážlivé komentáre a pokiaľ sa nám niečo nepáči, tak môžeme to preskočiť, prestať sledovať a koniec koncov aj my si udržíme pozitívne myšlienky. Tak myslite na to a teraz už ideme naspäť k hudbe. Pokračujú No Name v Rádiu Košice.

Jeseň pre dvoch ste si vychutnávali z Rádia Košice 8.39 a dnes to nebudú len piesne pre dvoch, ale pre všetkých, ktoré vás naladia na víkend. Veru, opäť aj dnes si môžete vybrať skladbu, ktorá vás naštartuje na najbližšie dni oddychu. A to už po 14. s našou Barbarou, takže pokojne jej potom píšte a určite vám dopraje. Teraz už ale je tu Kelly Clarkson z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: Príjemný piatok prajeme z Rádia Košice, je 8.42 a to znamená, že pripravené sú už krátke správy a po nich aj pohľad na dopravnú situáciu.
1: Počas Liptovského Švábka Festu sa pokúsia návštevníci o slovenský rekord v jedení liptovských šialencov, ktoré v marci získali európsku pečať kvality. Námestie v Liptovskom Mikuláši sa zajtra premení na tradičný Liptovský dvor. Boris Susko berie rozhodnutie Ústavného súdu k disciplinárnym senátom na vedomie. Plénum označilo zmeny v ich zložení za protiústavné. Minister spravodlivosti tvrdí, že kľúčovou zmenou novely však bolo opätovné zavedenie odvolania voči disciplinárnym rozhodnutiam a to Ústavný súd nespochybnil. Komplexná modernizácia kľúčových železničných tratí v Nemecku potrvá dlhšie, než sa pôvodne čakalo. Plán, ktorého cieľom bolo uskutočniť 4 takéto projekty ročne, sa po revízii ukázal ako príliš ambiciózny. Nová sezóna mládežníckych hokejových súťaží na Slovensku odštartovala aj s etickým kódexom, pod ktorý sa podpísali kapitáni juniorských a dorasteneckých tímov. Niektoré kluby ho začali uplatňovať aj v žiackych kategóriách. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom, denné maxima 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 16, na Spiši za Maguria Liptove je 12. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaniami, na ktoré pozor pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na D1 smerom od Zlatých Pieskov smer Mesto, ďalej na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej a Rožňavskej do centra, na Šancovej smer Pražská a na moste Apollo smerom z Petržalky. Upozorňujeme, že v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, preto opatrne. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu s Rádiom Košice. Ostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, je 8.48 a včera sa odovzdávali ceny za najlepšiu fotografiu v médiách Slovak Press Photo 2026. V kategórii Aktualita získala prvé miesto Veronika Mihaliková za fotografiu nehody vlakov pri Jablonove nad Turňou. Inak dnes sme to v našom spravodajstve aj spomínali, túto nehodu, v súvislosti so zvýšenými kontrolami na železniciach. Do súťaže sa prihlásilo vyše 200 fotografov, čo je vyšší počet ako v minulom roku. Pričom všetky tieto fotky si viete pozrieť na výstave, ktorá je prístupná na Františkanskom námestí v Bratislave, a to do 4. októbra. My ideme teraz späť k hudbe, za ktorú už pokračujú v Rádiu Košice Chicago, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Robošimka, Masriot, trhaj ma na kusy. Tak to dnešné piatkové ráno sme roztrhli úplne. Pomaly z neho už nič neostalo a tak sa presúvame do ďalšej časti dňa, na začiatku ktorej nás čakajú opäť tie najdôležitejšie správy z našou Romy. Takže si ich rozhodne nenechajte ujsť už o 4 minúty a ešte predtým sú tu na spríjemnenie dňa Lighthouse Family z Rádia Košice. When

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najviac sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Za projekt CEZO sa okrem iných postavil aj Slovnaft. Vo Vajnoroch chcú byť starostom traja kandidáti. Bratislava zajtra hostí mestské derby. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Do iniciatívy Postav sa za CEZO, Centrum energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, sa okrem samotnej spoločnosti vrátane projektového tímu postavili aj zástupcovia niektorých priemyselných spoločností. Podporu avizovanému projektu v Bratislave vyjadrili jej partneri z odpadového hospodárstva, energetiky a priemyslu. Cieľom je poukázať na potrebu moderného a zodpovedného riešenia pre odpad, ktorý už nemožno opätovne použiť ani recyklovať. Spoločnosť pripomína, že Slovensko potrebuje riešenia pre nerecyklovateľný odpad. Poukazuje na údaje zo stratégie odpadového hospodárstva, podľa ktorých vzniklo v roku 2024 približne 2,65 milióna tón komunálneho odpadu. Takmer 38% z neho, približne milión tón, skončilo na skládkach. Vo Vajnoroch zaregistrovali troch kandidátov na starostu mestskej časti. O 9 mandátov v miestnom zastupiteľstve má záujem 24 kandidátov. O postarostu sa uchádza vysokoškolský učiteľ Juraj Ondruška, súčasný starosta Vajnor Michal Volček a právnik Juraj Zeman. Všetci kandidujú ako nezávislí. Rovnako nezávislí majú prevahu aj medzi uchádzačmi o poslanecký mandát. Z 24 je ich 20, zvyšní 4 majú podporu politických strán a hnutí, respektíve ich koalícií. Pomer žien a mužov je takmer vyrovnaný, 11 a 13. Najstarší kandidát má 73, dvaja najmladší 38 rokov. Duálna akadémia, ktorá sídli v mestskej časti Devínska Nová Ves, oslávila svoje 10. výročie. Stredná škola prepája vzdelávanie s praxou a zameriava sa na technické odbory. V aktuálnom školskom roku v Duálnej akadémii poprvýkrát študuje viac ako 500 študentov. V posledných rokoch pribudli nové možnosti vzdelávania v oblasti modernej elektrotechniky a v školskom roku 2024-25 odštartoval pilotný ročník bilingválneho technického lícea. To prepája technické vzdelávanie s intenzívnou výučbou anglického jazyka a pripravuje študentov aj na pokračovanie na vysokej škole doma či v zahraničí. Dopravný podnik Bratislava otvorí zajtra v rámci svojho dňa otvorených dverí brány depa Jurajov dvor. Prinesie opäť pohľad do zákulisia mestskej hromadnej dopravy, výstavu historických i moderných vozidiel či súťaž o najšikovnejších vodičov Slovenska. Predstavených má byť aj 80 nových autobusov. Zajtra bude štadión na Pasienkoch dejisko mestského derby. V rámci 8. kola Monaco Bad Ligy sa proti sebe postavia FC Petržalka a Inter Bratislava. Úvodný výkop je o 16. Dnešok v hlavnom meste najskôr oblačný aj s dažďom, popoludní polooblačno, denné maximá 15 až 17 stupňov a k tomu slabý severný vietor. Aktuálne nám v Bratislave prší a máme do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vítame piatkové predpoludnie, takto krátko po 9:00 v Rádiu Košice. Sme radi, že si nás naďalej ladíte, či už ste v aute, v práci, doma, alebo kdekoľvek inde. A my vám k dnešnému 11. septembru prinesieme v tejto hodine kus hudobnej minulosti. Či už pôjde o skladby, alebo interpretov, alebo albumy, to sa všetko dozviete. Preto zostaňte s nami naďalej a teraz už prichádzajú Tame Impala v Rádiu Košice. Prajme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
7: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Gemery.
8: 102,0.

Nálade nemáte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním a povedzme si pravdu, nevieme sa už dočkať dnešného večera. Možno už máte aj nejaké plány, možno budete sledovať aj našich volejbalistov na Európskom šampionáte, pretože ich dnes čaká o 21. prvý zápas v rámci A skupiny proti Slovinsku. Tak uvidíme, ako sa im bude dariť, určite budeme držať palce, ale to aj vám, aby ste zvládli ešte tento piatok a k tomu si voláme aj Dire Straits z Rádia Košice.

0: Užívate si piatok spolu s Rádiom Košice. V štúdiu už pri mne sedí aktuálne Romana a pripravené má aktuality v krátkych správach.
1: Liptovský Mikuláš má po novom amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a park olympijských víťazov. Nové pomenovania verejných priestranstiev schválilo mestské zastupiteľstvo. Skupina poslancov za opozičné PS predložila do Národnej rady novelu rokovacieho poriadku. Chce presadiť napríklad to, aby šéfom výboru nemohla byť osoba, proti ktorej súd prijal obžalobu pre trestný čin korupcie alebo verejných činiteľov. Nemecká polícia zasahovala na ukrajinskom konzuláte po správe o údajnej hrozbe. Policajné zložky ju však nepotvrdili. Kolumbijský futbalista James Rodriguez po krátkom pôsobení v zámorskej MLS v službách Minnesota United podpísal zmluvu v rodnej krajine s Atleticom National. 35-ročný ofenzívny stredopoliar, ktorý v minulosti hral aj za Real Madrid, bol voľný hráč. Záver pracovného týždňa oblačný a spočiatku aj s dažďom, denné maximá 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 16 a prší, Spiš, Zamagoria, Liptov hlásia do 12. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave aktuálne pozor na obmedzenie na križovatke Trnavská, Vajnorská. Nefungujú tu semafory, riadi to tu polícia. Ďalej upozorňujeme, že v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. A aj preto sa tu chvíľu môžete zdržať, konkrétne napríklad na prístavnom moste smer Petržalka. Upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. A na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku pozor na Brakunskej za nadjazdom D1 von mesta. To je od nás všetko, prajeme vám príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový piatok prajeme, ladíte Rádio Košice a pred nami sa už otvára tradičný hudobný kalendár. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že 11. septembra 1977 sa narodil americký rapper Ludacris ako Christopher Brian Bridges. Teraz sa už ale presúvame k elektronickej hudbe. Narodeniny má dnes totiž kultový Moby.

Vlastným menom Richard Melville Hall je rodený New Yorkčan. Jeho predkom je spisovateľ Herman Melville, autor diela Moby Dick. Odtiaľ je aj jeho hudobný pseudonym. Moby patrí medzi najvýraznejšie postavy elektronickej hudby a tiež je jeden z najvýznamnejších interpretov tanečnej hudby 90. rokov. Dá sa povedať, že je ikonou, je známy aj svojim vegánstvom a je hrdým zástancom práv zvierat. V rovnaký deň, keď sa narodil Moby, sa Beatles ocitli na čele amerického rebríčka albumov.

Stalo sa tak s albumom Help, ktorý vznikol zároveň ako soundtrack ich rovnomenného filmu, druhého celovečerného v ich podaní. Polovica z pesničiek na albume sa objavila aj v snímke, vrátane titulného songu Help, ktorý počujete v ukážke. A na britských ostrovoch ostaneme, pretože narodeniny oslavuje britský spevák Richard Ashcroft.

Reč je o lídrovi skupiny The Verve, ktorú založil pred viac ako 35 rokmi a naspieval s ňou viacero hitov, predovšetkým v roku 1997 Bittersweet Symphony. Súputníci Noel Gallagher z Oasis a Chris Martin z Coldplay sa o ňom vyjadrujú ako o géniovi, respektíve najlepšom spevákovi na svete. Narodil sa 11. septembra 1971 a dnes teda oslavuje 55 rokov. O ďalších 5 rokov neskôr sa už americkou singlovou jednotkou stala pesnička o natriasaní zadnej časti nášho tela.

Na prvej priečke americkej hitparády sa v 76. ocitli Casey and the Sunshine Band s kontroverznou piesňou Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Text má podľa mnohých sexuálny podtón, ale skupina tvrdí, že má oveľa väčší význam a hĺbku. Možno ju v ňom aj nájdeme. 70. roky už opúšťame, lebo 11. septembra 1982 sa americkí Chicago umiestnili na čele domácej singlovej hitparády.

podarilo sa im to s kultovou baladou Hard to Say I'm Sorry, ktorú im produkoval slávny David Foster, niekedy označovaný ako ozajstný kráľ popu. Pre kapelu išlo o hit, ktorý im pomohol pozviechať sa po tom, čo im predošlé vydavateľstvo dalo padáka. Pokračujeme 11. septembra 1991, keď sa narodil známy norský DJ a producent.

Chiré Gorvel Dahl, alebo skôr Kygo, je ostrieľaným menom vo svete house music. Stal sa napríklad prvým DJom tohto žánru, ktorý vystúpil na záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Riu v roku 2016. Pred niekoľkými rokmi ho prestížny magazín DJ Mag zaradil na 42. miesto v rebríčku 100 najlepších DJov na svete. Poďme ešte ďalej, 11. septembra 2011 vydali One Direction tento hit.

What Makes You Beautiful bol prvý a zároveň vedúci single ich debutového albumu. Ide o najrýchlejšie predávaný single roka 2011, čiže pre mladý boyband to bol začiatok ako z učebnice. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec hudobného kalendára na dnešný deň. Zakončíme to dnešným oslávencom a frontmanom skupiny The Verve, Richardom Ashcroftom, ktorý stojí aj za jednou z najchytľavejších piesní všetkých čias. Nech sa páči, toto je ich horko-sladká symfónia.

0: Pohodový deň prajeme z Rádia Košice, užívate si dnešný piatok, ale treba byť aj dostatočne pozorný, a to pokiaľ ste na cestách, pretože máme novú nehodu nahlásenú, a to za Košicami do košických Olčian. Na mieste sú aj záchranné zložky, takže naozaj tam zvýšte opatrnosť a viac si povieme už po krátkych správach Rádia Košice.
1: Okolie zrúcaniny hradu Čonkavár v Kráľovskom Chlumci čaká obnova. Investícia za 320 000 eur je súčasťou cezhraničného projektu. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovensko si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce zo spoločnej iniciatívy a je povinné nahradiť trovy konania. Európska komisia podstúpila prípad v decembri 2024. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes od udalosti uplynulo 25 rokov. Český futbalový klub FC Viktoria Plzeň podal protest proti červenej karte, ktorú videl slovenský obranca Denis Vavrov v závere stredajšieho duelu Českej ligy na pôde Hradca Králové. Duel, ktorý sa skončil remízou 0-0, 30-ročný reprezentačný obranca nedohral. Dnes v počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor. Teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Teploty sa na východe držia okolo 16 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 13. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave aktuálne môžete rátať so zdržením na prístavnom moste smer Petržalka. Upozorňujeme, že na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, riadi to tu polícia a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Malo by to potrvať do konca septembra. Ďalej na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Dajte si pozor na hliadku na Páričkovej a tak isto aj na Vrakunskej za nadjazdom D1 von z mesta. To je všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Aktuálne sú všade prehánky na východe Slovenska a dážď, takže zrejme dnes sa nebude dať vybehnúť do prírody, ale času do zimy je ešte pomerne dosť, to si povedzme. Čiže ono príde ešte čas na prechádzky v lese. A neviem ako vy, ale ja vždy, keď idem niekam do lesa, mám tam vzadu v hlave takéto, že a čo keď stretne medveďa, čo urobím? Vyleziem na strom, alebo začnem utekať, alebo čo? A práve tieto starosti sa rozhodol vyriešiť len 8-ročný chlapec z Kanady, ktorý vytvoril aplikáciu, ktorá pomáha ľuďom sledovať výskyt medveďov, kojotov či ďalších divokých zvierat. Cez aplikáciu môžete nahlásiť pozorovanie zvieraťa, zranenú zver či napríklad osirelé mláďatá. A to je celkom premyslené, lebo aplikácia neukáže presný bod, kde bolo zviera videné, ale širšie okolie, aby ste sa tomuto miestu mohli celkovo vyhnúť a neohrozovali seba ani zvieratá. Geniálna myšlienka. Tu mala určite aj Sienna Spyrou pri tvorbe skladby Great Expectation a práve to si teraz doprajeme z Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
3: Rákocio festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.

Košice je takto krátko pred desiatou a to znamená ďalšiu zmenu, pretože o chvíľu hudbu vymeníme za správy s Romanom, takže si ich opäť nenechajte újsť. Dano sa s vami na dnes lúči a prajem vám ešte príjemný zvyšok piatka a takisto skvelý víkend s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice cez víkend ožijú Rákociho festivalom. KDH chce prehodnotiť spájanie poisťovní. Štartuje futsalová extraliga. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Košický kraj a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravili na tento víkend Rákociho festival. Dnešok podľa Kataríny Strojnej začne pivným festom v Katovej bašte.
2: Sobota popoludní bude patriť sile, vytrvalosti a športovým nadľudským výkonom. Rákociho meč, európsky súboj strongmanov, privedie do areálu Katovej bašty silákov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Návštevníci budú môcť sledovať jednotlivé silové disciplíny ako ťahanie dobového koča plného ľudí, prehadzovanie 500-kilového kolesa či vynášanie ťažkých kamenných gúľ do výšky. Súboj najsilnejších mužov V4 vyvrcholí zápasom o prvenstvo a zisk pamätného Rákociho meča.
1: Festival vyvrcholí v nedeľu, keď o 12:00 odštartuje z námestia maratónu mieru historický sprievod, ktorý prejde hlavnou ulicou až do areálu Katovej bašty. Opozičné KDH by chcelo zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky koncentrácie trhu verejného zdravotného poistenia. Hnutie žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému a aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy. Vyzýva na to poslanec Peter Stachura v návrhu, ktorý podal do parlamentu.
3: Slovenský štát nemá absolútne žiadne ochranné mechanizmy na to, aby sme napríklad tohto súkromného investora, ktorý ovláda 50% verejných zdrojov vašich daní, aby sme vedeli nejakým spôsobom obmedziť. My nevieme povedať, ak oni teda budú robiť silnú prepoisťovaciu kampaň, čím sa chvália, že samozrejme budú pokračovať veľmi intenzívne, tak je tu veľmi veľká možnosť, že o chvíľku budú mať možno 70% trhu, možno 80% trhu a štát, teda ten, kto by mal rozhodovať v demokratických voľbách o tom, kam smerujú zdroje z verejného zdravotného poistenia.
1: Podľa Stachuru existujú rôzne varianty, ako by mohol systém fungovať. Jedným z nich je systém s fungovaním jednej zdravotnej poisťovne. Ďalšou by bola povinnosť poistencov byť v štátnej zdravotnej poisťovni. Kanada poskytne Ukrajine dodatočnú pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s kanadským premiérom Markom Kerným. Ten poznamenal, že Ottawa už poskytla Ukrajine pomoc v hodnote 26 miliard kanadských dolárov v reakcii na ruskú inváziu. Kanadský premiér následne priblížil, že avizovaná pomoc sa týka dodávok kľúčových záchytných striel protivzdušnej obrany v hodnote 350 miliónov kanadských dolárov. Úvodnými zápasmi prvého kola dnes odštartuje nový ročník futsalovej extraligy mužov. Metropola Východu bude mať po novom až dvoch zástupcov. K viacnásobnému vicemajstrovi Podpor Pohyb pribudol nováčik súťaže Kasovia Futsal Tím. Klub pôsobiaci v košickej minilige malého futbalu zaujme miesto po prešovskom Tatrane, hovorí šéf klubu Sebastian Ščambora.
4: Vzniklo to tak, že pred dvoma rokmi sme založili Kasovia City Boys. Podarilo sa nám vyhrať 3. a 2. ligu. Podarilo sa nám postúpiť do 1. ligy. Následne vlastne prišla ambícia hrať aj Superligu a oslovil nás Slovenský futsalový zväz na to, aby sme vlastne založili nejaké mužstvo. Spojili sme sa s Prešovom. Vytvorili sme si, myslím, že veľmi kvalitný tím.
1: Ambíciou nováčika súťaže bude zisk 5. miesta.
4: A prečo 5. je preto, lebo vieme, že sme nový tím, vieme, že nie sme ešte takí zohratí, aj keď trénujeme pravidelne už vlastne 3. mesiac, ale ideme s pokorou do tej sezóny. Nie sme prešli samostatne, aby sme hneď v prvej sezóne hrali 3. miesto, takže dáme si také reálne ambície a myslíme si, že to 5. miesto je také reálne.
1: V dnešnom úvodnom kole privíta o 19. hodine Podpor Pohyb starej jazdiarni FTVŠ Bratislava. Kasoviu čaká o 20:15 duel na ihrisku bratislavskej Pineroli. Záver pracovného týždňa ešte oblačný, spočiatku aj s dažďom. Denné maximá 17 až 22 stupňov, na horách od 12 pri slabom severnom vetre. V tejto chvíli na väčšine východu pršia máme 16 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný piatok želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto krátko po 10. Máme síce poriadne upršaný piatok, no veríme, že si dnešný deň užívate v pohode a bez výraznejších stresov. Treba sa predsa poriadne naladiť na víkend, ktorý je už naozaj za rohom. My sa o to posnažíme aj s ďalšou pesničkou, ktorú nám do nášho éteru prinesie bývalý člen boybandu One Direction, Niall Horan. Hráme si jeho Dinner Party.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Rádio Košice, skupina Toto, Stable Avenue a my takisto neprestávame a nezastavujeme ani na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Krátko sa zdržať môžete aj na prístavnom moste smer Petržalka a na križovatke Trnavská-Vajnovská. Nefungujú semafory, riadi to tu polícia. Na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radar je na konci Viedenskej smerom z Rusovskej a takisto na hliadku pozor na Vrakunskej za nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.28, piatok 11. septembra. Tento dátum však skrýva oveľa viac, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Práve dnes si pripomíname smutné 25. výročie od teroristických útokov na New Yorkské World Trade Center. Len o málo dňoch môžeme povedať, že tak výrazne zmenili chod novodobých dejín ako práve 11. september 2001. Možno si to mnohí z nás ani neuvedomujeme, ale práve udalosti z tohto dňa dodnes ovplyvňujú náš každodenný život. Stačí, že máte kúpenú letenku a vôbec nezáleží kam. Práve pre udalosti z 11. septembra sa na letiskách zaviedlo prísne prezeranie príručnej batožiny so zákazom predmetov, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Samozrejme, nezabudneme ani na limit akýchkoľvek tekutín do 100 ml a asi milión ďalších skenerov, ktorými sú letiská naozaj posiate. Zmenou prešli aj dvere do pilotnej kabíny, ktoré sú v dnešnej dobe kompletne opancierované a nepriestrelné a samozrejme by mali ostať počas celého letu zvnútra uzamknuté. Aj práve pre udalosti z 11. septembra musíte na letisku čakať už niečo okolo 2 hodín pred obletom, predtým to bolo niečo okolo pol hodiny. Ja osobne som éru pred týmito kontrolami nezažil, plus lietanie v tej dobe nebolo dostupné ako je to dnes, ale ak ste mali to šťastie, určite sa s nami podeľte o svoju skúsenosť či už na našom Facebooku, Instagrame alebo na WhatsAppovom čísle 0911 913 917. Síce sme na letiskách prišli o poriadku z voľnosti, no bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste a aj práve to nám môže pripomínať 11. september.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice spojenie dvoch víťazov Superstar Adonisa a Emy Drobnej je 10.41 a my už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Bratislave na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, riadi to tu polícia. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Ďalej v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Radar je na konci Viedenskej smerom z Rusovskej a na hliadku si dajte pozor na Vrakunskej za nadjazdom D1 smerom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Počúvate Rádio Košice, je krátko pred 11. Toto bol George Ezra, ktorý nás aspoň na malú chvíľu zobral do Budapešti a naša Romy vás už takisto zoberie na taký pomyselný výlet za tými najnovšími informáciami. Už o malú chvíľu po celej sú tu totiž správy Rádia Košice, v ktorých si povieme napríklad o výzve, ktorá môže pomôcť tým najmenším obciam, ďalej o tom, aká významná návšteva našu republiku čaká už o rok a nezabúdame ani na šport, v ktorom pôjdeme za trochu teplejším počasím. Čaká nás totiž turecká liga. Viac už samozrejme o malú chvíľu, predtým si však musíme výjsť pár poschodí a ako inak po schodoch.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Miri spúšťa výzvu pre malé obce. Slovensko navštívi prezidentka Malty. Fenerbahče remizovalo s Rímom. Aj po 11. je čas na správy.

0: Rádia Košice. Ministerstvo investícií spúšťa dotačnú výzvu určenú samosprávam s najviac 500 obyvateľmi. Na podporu je vyčlenený viac než 1 000 000 eur. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Mirim Peter Lukášek uviedol, že obce môžu získať od 1 000 do 3 500 eur bez potreby spolufinancovania.
1: Tie alokácie tým pádom sú akoby zaokrúhlené tak, aby spĺňali požiadavku, že to budú celé projekty v tej maximálnej výške 3 500 eur a už z toho počtu aj samotnej alokácie a počtu obcí je jasné, že nebudeme vedieť uspokojiť samozrejme všetky obce, ale ministerstvo týmto spôsobom chce určite vyzvať všetkých starostov týchto malých obcí, aby sa prihlásili do týchto výziev a uchádzali sa o tieto finančné prostriedky. Snažili sme sa z hľadiska celkovej administratívy čo najviac uľahčiť ten proces.
0: Minister investícií Samuel Migaľ uviedol, že oprávneným výdavkom bude stavebný materiál využitý na úpravu či obnovu verejných priestorov.
2: Na Slovensku ich máme 1115 takýchto samosprávnych celkov a naozaj z toho počtu asi 3000, teda tvoria 1/3 a preto považujem za absolútnu prioritu sa takýmto obciam venovať. Už v minulosti sme nachystali výzvu, ktorá ale bohužiaľ z politických dôvodov neprešla monitorovacím výborom.
0: Pri rozhodovaní o dotáciách bude zohrávať úlohu aj rýchlosť podania a kvalita projektu. Slovensko by budúci rok mala navštíviť prezidentka Malty Miriam Spiteri-Debonová. Oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Maltskej republike.
3: Spoločne sme sa zhodli, že ak budú veľké krajiny presadzovať, že budeme mať kvalifikované hlasovanie a že nebudeme mať možnosť práva veta, to pre krajiny ako sme my, Malta a ďalšie krajiny bude pravdepodobne koniec akékoľvek možnosti presadzovať naše názory. Preto budeme presadzovať spoločne, na to sme sa dohodli, zachovanie práva veta vo všetkých tých otázkach, ktoré ešte ostali k dispozícii, pretože veľa tých možností bolo už zrušených práve Lisabonskou zmluvou.
0: Avizoval tiež otvorenie honorárneho konzulátu na Malte, keďže krajinu navštevuje pomerne veľa turistov zo Slovenska. Pri nehode turistického autobusu vo východnom Švajčiarsku zahynulo niekoľko osôb a ďalšie utrpeli zranenia. Bližšie podrobnosti o okolnostiach nehody alebo identite obetí polícia neuviedla. Podľa švajčiarskych médií patril autobus holandskej cestovnej kancelárii. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali za AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tým bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v 3. kole. Belasích ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. októbra. Nerozhodný výsledok 1-1 včera videli aj diváci v Eindhovene, ktorý remizoval so Šachtarom Donetsk. Dnes počiatku daždivo, neskôr zrážky ustúpia a zafúka slabý severný vietor, teploty 17 až 22 stupňov, na Spiši od 12. Momentálne na východe prší a teplomer ukazuje 15 až 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemný, aj keď síce upršaný deň vám z Rádia Košice praje Karol. Ja som dnes ráno urobil obrovskú chybu. Nepozrel som si predpoveď počasia a zabudol som si dážnik. Nezostáva mi teda nič iné, než dúfať, že keď budem odchádzať zo štúdia, už to vonku bude o čosi lepšie a nezmoknem ako myš. Verím teda, že vy máte svoj dážnik pekne pri sebe, pripravený pre každú situáciu. Ja ho síce nemám, no mám pre vás ďalšiu pesničku. Nech sa páči, Phil Collins a jeho One More Night.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, je 11.22. Po skupine Desmoci už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme rovno novou dopravnou nehodou na ceste na Sadenc pred predajňou na smerom do mesta. Zatiaľ je to bez zdržania. Upozorňujeme, že na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, riadi to tu polícia a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Radary sú na konci nábrežia smer Botanická a na Lamačskej pri galérii do mesta. Upozorňujeme ešte, že v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Určite poznáte ten pocit, ktorý často prichádza práve v dni, ako je tento, po celom upršanom dni v práci. Si chcete večer oddychnúť a nejako výraznejšie nepremýšľať a dobre sa zabaviť. Ja osobne v takomto prípade siahnem po nejakej dobrej komédii a nepoznám asi lepšiu, ako je absolútna klasika Borat. Za týmto dnes už kultovým projektom stojí komik Sacha Baron Cohen, ktorý pripravuje návrat ďalšej ikonickej postavičky Ali G-ho. Okrem toho sa však chystá aj na spoluprácu s človekom, ktorému takisto nechýba poriadna dávka humoru, a to je legendárny filmový režisér Quentin Tarantino. Nepôjde však o filmový projekt, Tarantino si totiž trúfa uspieť aj na doskách, ktoré znamenajú svet, konkrétne na londýnskom West Ende. Jeho režijný debut by sa mal volať The Popinjay Cavalier a pôjde o komédiu z prostredia Európy 30. rokov 19. storočia a hlavnú úlohu by si mal podľa všetkého strúhnuť práve spomínaný Sacha Baron Cohen. Tarantino vyzerá byť naozaj odhodlaný dotiahnuť tento projekt do konca a preto je ochotný sa kvôli tomu presťahovať do Anglicka možno aj na 2 roky, a to s celou rodinou. To, či toto úsilie bude znamenať aj divadelný úspech, je len otázkou času. My však poďme od divadla späť k hudbe a k Ariane Grande, ktorá môže byť pokojne synonymom nielen hudobného úspechu, a preto si už teraz zahráme jej Hate That I Made You Love Me. Teraz už prenechávam slovo.

0: Rádiu Košice Mária Čírová a jej búrka. Zatiaľ bez búrok, no poriadne škaredé je to aj vonku na cestách. Pozdravujeme teda aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na ceste na Senec pred predajňou Najesmerom do mesta. Zatiaľ je to bez zdržania. Ďalej upozorňujeme, že v Bratislave aktuálne prší, preto pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Na križiatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, riadi to tu polícia a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radary sú na konci nábrežia smer Botanická a na Lamačskej pri galérii do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Pohodový zvyšok piatka na cesty vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
7: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tunel Sitina čaká niekoľko uzáver. Niektoré mestské časti majú jediného kandidáta na starostu. Belasi v príprave 100%. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Národná diaľničná spoločnosť dnes začína prvú etapu technologickej a stavebnej obnovy tunela Sitina v Bratislave. Najvyťaženejší tunel na Slovensku bude počas prác uzatváraný výlučne v noci počas 9 víkendov. Cez deň ostane otvorený. Prvá uzávera potrvá od dnes od 21:30 do zajtra 7:30. Ďalšia bude od zajtra od 21:00 do nedele do 10:00 a následne

0: od nedele od 20. do pondelka do 4.30. Rovnaký režim bude pokračovať počas víkendov až do 16. novembra s výnimkou posledného októbrového víkendu počas dušičiek. Počas uzáver bude doprava v oboch smeroch vedená po mestských komunikáciách cez krížovatku Patronka. NDS upozorňuje vodičov, aby sledovali dočasné dopravné značenie. V prípade únosu študentky z roku 2023 dostal bývalý záchranár trest 17,5 roka väzenia. Rozhodol o to Mestský súd Bratislava 1. Tiež mu uložil ochranný dohľad na 2 roky, ochranné opatrenie vo forme zhabania veci, auta, ako aj nahradiť poškodenej škodu vo výške viac ako 100 000 eur. So zvyškom nároku na náhradu škody odkázal študentku súd na civilný proces. Rozsudok nie je právoplatný. V bratislavských mestských častiach Dúbravka, Záhorská Bystrica a Jarovce zaregistrovali miestne volebné komisie jediného kandidáta na postarostu. Vo všetkých prípadoch ide o súčasných šéfov miestnych samospráv. V Dúbravke kandiduje Martin Zaťovič za SOM Slovensko, strana obcia miest, v Záhorskej Bystrici Jozef Krúpa rovnako za SOM Slovensko, strana obcia miest a v Jarovciach kandiduje Jozef Uhler ako nezávislý. V Dúbravke zároveň o mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 62 kandidátov, z toho jeden nezávislý. V Záhorskej Bystrici o mandát v 9-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 14 kandidátov, z toho dvaja nezávislí a v Jarovciach o mandát v 7-člennom zastupiteľstve zabojuje 7 kandidátov a všetci nezávislí. Činohra SND uvedie zajtra premiéru inscenácie Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Úvod 107. divadelnej sezóny bude v činohernom súbore patriť predstaveniu, ktoré vzniklo na základe poviedky slovenského klasika Jonáša Záborského. Podľa herca Alexandra Bártu inscenácia zachytáva viacero tém.
1: Je tam téma dediny, téma viery, téma alkoholu na dedine a v spoločnosti, téma hoaxu, téma zloby.
0: Podľa riaditeľky činohry SND Miriam Kičiňovej prináša nový titul náročnú tému sociálneho rozporu a útlaku. Len 3 dni od víťazstva na turnaji BC Slovan Cup vydržali slovanisti bez zápasového vyťaženia. Už v stredu večer sa tak predstavili v Moravskej metropole. Proti basketu Brnom, účastníkovi českej najvyššej súťaže NBL, dosiahli v poradí už 5. víťazstvo v rámci prípravy na nadchádzajúci ročník. Slovan BC tak napokon triumfoval 91-82 a v príprave si tak udržiava bezchybnú bilanciu, ktorá narástla už na 5-0. Dnes v Bratislave najskôr oblačno aj s dažďom, popoludní polooblačno, denné maxima 17 stupňov, k tomu slabý severný vietor. Aktuálne nám v hlavnom meste prší a máme okolo 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice? Aj takto po pravom poludní sme najbližšie k vám. Teraz striedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové poludne na cesty pre Juraj. V Bratislave aktuálne prší, preto si dávajte pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť a dbajte na správne svietenie. Ďalej na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, riadi to tu polícia a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Panonskej pred Teskom smer Slnečný. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Práve dohráva Bruno Mars z Éteru Rádia Košice. Máme 12 hodín 41 minút. Čas na nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname nehodou, ktorá sa stala na Einsteinovej za gymnáziom smerom od Pečne. Zvyšte tu preto opatrnosť a opatrní buďte aj kvôli počasiu. Dajte si pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Súčasného primátora podporilo 16 starostov košických mestských častí. Košickú zoo čaká viacero noviniek, Košičania s prestížnymi oceneniami. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. V historickej radnici sa dnes spolu s aktuálnym primátorom Jaroslavom Polačekom zišlo 13 starostov košických mestských častí, ktorí vyjadrili súčasnému vedeniu podporu. Traja z nich svoju neúčasť ospravedlnili. Primátor má aktuálne aj stranickú podporu KDH, SAS, Nová, Demokratov, Maďarskej aliancie a strany Rómskej koalície a rovnako strany Za ľudí. Koalícia pozostávajúca z mnohých starostov má podľa Polačeka svoj význam aj v mestskom zastupiteľstve.
2: Následne potom, ako tieto politické subjekty vyjadrili podporu, sme začali stavať tím koalície, ktorý stojí za primátorom, aby sme aj v mestskom zastupiteľstve dokázali pracovať a naplňať výsledky, ktoré sme si nastavili cez naše ciele a samozrejme investície. Tento tím má dnes 41 poslancov. Teším sa, že medzi nimi je množstvo žien. A dnes vám môžem oznámiť, že 16 starostov mestských častí v meste Košice, tak ako vidíte, stojí za mnou, teda sa ospravedlnili a sú pripravení pomôcť mestu.
1: S Jaroslavom Polačekom sa v blížiacich voľbách rozhodlo spolupracovať vedenie väčších i menších mestských častí. Súčasné i budúce možné projekty spomenul starosta Severu František Ténaj i starosta obce Ťahanovce Jan Nigut.
3: Ja som veľmi

0: Že u nás funguje tá spolupráca mestská časť mesto, funguje spolupráca starosta primátor. Či už je to nový kruhový objazd na križovatke Kostolianska, či je to výstavba zariadenia pre seniorov, obnova vyhliadkovej veže.
1: Rozvíjajú sa aj okrajové časti mesta, nielen centrum, nielen sídliska, ale naozaj za posledné 4 roky prišiel rozvoj aj do malých mestských častí. Investície do mestských ciest, do zelene ako takej, pribudla tam Ťanovská vodná záhrada. Som veľmi rád potešený, že bude to naozaj tá spolupráca naďalej rásť.
2: V prípade opätovného zvolenia chce Poláček investovať do košickej dopravy, dokončenia teplovodu z Ďurkova či nájomných bytov. Okrem súčasného primátora sa o vedenie Košíc uchádza starosta mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorin s podporou košickej strany, vodič Ladislav Lorin s podporou jednoty Slovanov. Progresívne Slovensko, Demokratia, strana Za ľudí podporila manažéra pre regionálne investície a samosprávu Martina Mudráka. S podporou Slovenského hnutia obrody kandiduje aj politický aktivista Alexander Sékej. Jedinou ženskou kandidátkou s podporou tímu Košice, starostov a nezávislých kandidátov a práva na pravdu je súčasná starostka Jazera Lenka Kovačevičová. Nezávislým kandidátom je aj právnik a aktivista Alexander Jabov a lobista a konzultant Miroslav Sabol. A pri téme volieb ostávame, pretože v októbri sa o postarostu v košickej mestskej časti Juh budú uchádzať 6 kandidáti. 56-ročný prevádzkový manažér Erich Blanár za košickú stranu, 34-ročný vedúci obchodného oddelenia Michal Grajcar ako nezávislý. Rovnako ako nezávislý kandidát ide do volie 52-ročný vysokoškolský pedagóg William Knap. Kandiduje aj 47-ročný podnikateľ Vladimír Kozák s podporou strán Smer SD, Hlas SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu. 62-ročný fyzioterapeut, manažér a pedagóg Ivan Michalko za Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Hnutie Slovensko a 40-ročná súčasná starostka mestskej časti Jana Súkeníková ako nezávislá kandidátka. Záujem o poslanecké kreslá v miestnom zastupiteľstve má 43 kandidátov. Motoristi v Košiciach môžu už niekoľko dní na moste ponad železničnú trať na Hlinkovej ulici využívať 3 jazdné pruhy. 2 sú v smere do mesta a 1 von z Košíc.
3: Ale nie je to moc šťastné riešenie z môjho pohľadu. Opačná strana by bola lepšia, keď to bolo na opačnej strane riešené.
4: Neviem, no, takový zmatek. Doufám, že už sa s tým niečo bude dielať.
5: Nie je to bezpečné.
2: Rozšírenie dopravy umožnilo podopretie mosta. To však prišlo až po vyše roku, odkedy na ňom platia obmedzenia. Viacerí si preto kladú otázku, či riešenie nemohlo prísť skôr, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
6: Nie, nemohlo. Na to, aby sme mohli most podoprieť a urobiť nultú fázu, ktorá stála takmer 4 milióna eur, aby to neboli vyhodené peniaze, sme museli počkať na to, aby súťaž bola úspešná.
2: Nosník s technickými poruchami bolo potrebné zabezpečiť pre komplexnú rekonštrukciu mosta. Tá sa však začne až na jar a potrvá minimálne rok a pol. Práce má realizovať firma Skanska za takmer 8 miliónov eur. Košickú zoologickú záhradu čaká viacero noviniek, tie prvé predstavia už v septembri. Do budúceho týždňa by mali prísť do metropoly východu arktické biele vlky. Podľa riaditeľa Ericha Kočnera ide o prvý krok z reštartu kolekcie veľkých šeliem.
7: Pred niekoľkými rokmi sme museli ukončiť chov tigrov a v lani sme z dôvodu vysokého veku ukončili život našej levice. Snáď už realizujeme tú dlho očakávanú rekonštrukciu bývalého výbehu tigrov, čo je posledná etapa modernizácie pavilonu šeliem. Umožní nám to doviesť jeden druh veľkej mačkovitej šelmy. Čo sa týka levov, tak ten objekt bude prebudovaný pravdepodobne na expozíciu primátov, pretože budeme najbližšie v rokoch likvidovať expozície opíc za bránou zoo.
2: Na jeseň by mali začať aj s rekonštrukciou gastrozariadení. V budúcom roku začnú projektovú prípravu a modernizáciu existujúcich zariadení. V niekdajšom výbehu pštrosov by tak mali byť umiestnené levy alebo gepardy. Všetko však bude závisieť od peňazí, keďže zoo čaká aj ďalší veľký krok.
7: Začali sme reálne sa zamýšľať nad výstavbou pavilonu stepnej zvery, teda žiráf, nejakého jedného, dvoch druhov kopytníkov v úplne novej časti areálu. To sú tie dodnes nevyužité lúky nad reštauráciou Gazdovský dvor.
2: Zajtra sa v zoo koná akcia Vítaj škola. V septembri je zoologická záhrada otvorená od 9. do 19. od októbra do 17. a od novembra do konca februára do 16. hodiny. Celú reportáž s ďalšími novinkami v zoo si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Štátna filharmónia Košice pred začiatkom novej sezóny každoročne organizuje medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Jeho dramaturg a koordinátor Štefan Iliáš pre Rádio Košice uviedol, že tohtoročným rezidenčným umelcom bude Vincent Bernard, ktorý je profesorom na prestížnej univerzite v Štutgarde.
5: Aj tento rok sme sa snažili v štátnej filharmónii Košice pripraviť si pre organový festival niečo nové. Vincent Bernard strávi v Košiciach niečo vyše týždňa a poslucháči ho budú môcť počuť a vidieť dokopy na 4 koncertoch, kde sa predstaví v rôznych funkciách ako dirigent, ako čembalista, ako organista a poslucháči sa tak budú môcť zoznámiť s celou šírkou jeho umeleckého záberu a jeho umeleckých kvalít.
2: Aktuálny 55. ročník tohto podujatia je venovaný francúzskej organovej tradícii. Na festivale sa podľa Jany Tomalovej zo ŠFK predstavia výnimoční interpreti a osobnosti, ktoré sú späté práve s touto krajinou.
8: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove. Takže navrhujem, počúvajte organovú hudbu na rôzne spôsoby a aj za ňou cestujte.
2: Otvárací koncert s názvom Bachove kantáty sa uskutoční už túto nedeľu v kostole Kráľovnej pokoja v Košickej mestskej časti Juh. Slovenský olympijský a športový výbor vyhlásil počas včerajšieho gala večera v Košickom kultúrparku najúspešnejších neolympijských športovcov za rok 2025. Hlavné ocenenie v individuálnej kategórii získala karatistka Nina Kvasnicová a medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky. Najlepšími mládežníkmi sa stal reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v armwrestlingu. Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Medzi ocenenými nechýbali ani košickí športovci. Strieborná kickboxerka z vlanejších svetových hier a bronzová medailistka z majstrovstiev sveta Lucia Cmárová obsadila v prestížnej ankete celkové 2. miesto.
9: Veľmi sa teším, že toto ocenenie som dostala. Je to pre mňa také príjemné pripomenutie si udalosti z roku 2025, tých úspechov. Som rada za to, že to je povšimnuté, že vlastne aj my môžeme ako neolympijské športy vyniknúť a vôbec nejde o to, či som druhá, tretia, ale o to, že vlastne tento šport sa nejakým spôsobom propaguje a že môžem byť toho súčasťou.
2: Tretie miesto v kategórii kolektívov obsadili nohejbalisti, ktorí vo finále majstrovstiev Európy v Rumunskej Bystrici zdolali úradujúcich majstrov sveta z Česka. Hlavný tréner Patrik Perun.
10: Strašne si to vážime. Je super, že nohejbal mohol byť na tomto fóre odprezentovaný, takže ja som aj preto v tej svojej ďakovnej reči spomenul ten slovenský olympijský a športový výbor, lebo vlastne vďaka ním tento nohejbal môžeme na tomto fóre odprezentovať.
2: Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru získala im memoriam tragicky zosnulá lukostrelkyňa Denisa Hurban-Baránková. Dnes v metropole východu ešte s prehánkami a čaká nás aj prevažne oblačný víkend, postupne s ubúdaním mrakov, zajtra 15 až 17 stupňov, v nedeľu 19 až 21 pri severnom vetre. Aktuálne nám na väčšine východu prší a máme 16 až 17 stupňov, Michalovce hlásia do 18, Poprada, Stará Ľubovňa majú 13 a Spišská Nová Ves s Liptovským Mikulášom do 14 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
11: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice. No a pre tých, čo nás teraz počúvate za volantom, máme nové informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Tento víkend Židia na celom svete, vrátane našich košických, vstupujú do nového roku 5787. Začína sa teda židovský nový rok, Rosh Hashana, v preklade hlava roka. Slávi sa vždy prvý a druhý deň židovského mesiaca Tišri. Začína sa v prvý deň pri západe slnka a končí sa tretí deň po zotmení. Búrlivé oslavy ale nečakajte, skôr meditáciu. Oslavuje sa v synagóge, kde sa po každom čítaní stóry ozve trúbenie z baranieho rohu a tiež doma, kde sa študuje Tóra. Rosh Hashana je dňom zúčtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Naladenie sa začína už počas posledného mesiaca, mesiaca Elul. Táto príprava má vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť myseľ k Bohu, ktorého príkazy sa počas minulého roka porušili. Tradičným jedlom počas tohto sviatku je jablko namáčané v mede, aby bol nadchádzajúci rok sladký. V Košiciach zvykli Židia dodržiavať aj inú tradíciu, vyhadzovanie omrviniek do mlynského náhonu, ako symbol zbavovania sa hriechov a hriešných myšlienok. Začína sa tak 10 dní pokánia, tzv. Strašné dni, ktoré majú napraviť vzťahy. Je to skvelý čas na sebapoznanie i osobný rast, čo teda môže prospieť úplne každému, Židom i nežidom, teda gojom. Avšak prežívanú židovskú vieru judaizmus môžeme zaregistrovať aj mimo sviatku Rosh Hashana na rôznych miestach Košíc. Ide o to, že židovský dom aj miestnosť rozoznáme podľa istého znaku už vo dverách. Na pravej strane zárubne z pohľadu vchádzajúceho je pripevnená tzv. Mezuza. Ide o púzdro, na ktorom je vyrité písmeno Šín, ako začiatok slova Šaddaj, teda všemohúci. Vnútri sú dve pasáže Tóry ručne napísané na kúsku pergamenu takým istým písmom, aké sa používa na zvitku Tóry. Mezuza vychýlená hornou časťou dovnútra pozýva na návštevu. Je to zvyk aškenázskych Židov. Nábožného Žida spoznáme podľa toho, že sa mezuzy dotkne prstami a poboská si ich. Jeden rabín raz dostal darom od istého muža perlu a na revanš mu poslal mezuzu. Muž sa nahneval, že za taký drahý dar dostal len lacnú mezuzu. Rabín však odpovedal: "Dal si mi dar, ktorý budem strážiť do konca života. Za to ja som ti poslal dar, ktorý bude počas tvojho života strážiť teba." Napriek tomuto tvrdeniu, mezuza nie je talizman. Má vyvolávať myšlienky na Boha u človeka, ktorý sa vydáva na cestu alebo z nej prichádza. Príkaz upevňovať mezuzu sa uvádza priamo v Tóre. V Košiciach sa to dodržiava v niektorých domácnostiach a tiež pri vchode do činnej synagógy na Puškinovej, do modlitebne na Zvonárskej ulici, či do židovskej jedálne alebo reštaurácie.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Práve doznieva Peter Bič projekt Všetko bude fajn. No a či je všetko fajn aj na našich cestách, sa dozviete už teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta je situácia aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Ďalej mostvo na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Na radary si dajte pozor na Panonskej pri Slovnafte smerom od Bosna SNP, na konci Brnianskej pred Patrónkou a na Žitnej pri štadióne smerom do mesta. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 14. a to znamená, že do štúdia už príde aj Romy, ktorá má pripravené ďalšie spravodajské novinky, čiže opäť to najdôležitejšie z domova, ale samozrejme aj zo sveta, ale pridáme k tomu ešte aj šport a dozvieme sa aj to, aké nás ešte čaká počasie, takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajme aj Adama Ďuricu a jeho skladbu Navzájom. Príjemné počúvanie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kraje chcú vydávať dlhopisy na financovanie projektov. Svet si pripomína 25 rokov od útoku na dvojičky. Malenovský s Vadovičovou získali zlato v tímovej disciplíne. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Samosprávne kraje by mohli vydávať dlhopisy ako nový zdroj financovania projektov. Po zasadnutí zhromaždenia združenia SK8 o tom informoval predseda Košického kraja Rastislav Trnka s tým, že to bude dlhodobý proces.
2: Myslíme si, že vyššie územné celky majú na to, aby s takýmito projektami prichádzali a chceli by sme vytvoriť prostredie na to, aby takýto systém fungoval, aby popri vlastných zdrojoch financovania, eurofondoch, úverových zdrojoch fungoval aj tento systém, keďže my potrebujeme ako sol ďalšie zdroje financovania a ďalšie možno nástroje na to, ako odfinancovať niektoré projekty.
1: Cenné papiere by mala spravovať jedna agentúra, pričom ich kúpou by sa do niektorých väčších projektov mohli zapojiť aj občania. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60. V súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke to pripomenul z prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
1: Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad od septembra upravili pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod prechodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. 11. septembra 2001 unieslo 19 členov teroristickej siete Al-Qaida 4 komerčné lietadlá. S dvomi narazili do veží Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré sa následne zrútili. Tretie lietadlo zasiahlo Pentagon a štvrté sa zrútilo v Pensylvánii potom, ako sa pasažieri a členovia posádky pokúsili dostať lietadlo pod svoju kontrolu. Útoky a pád dvojčiek si priamo vyžiadali takmer 3000 obetí.

0: z približne 90 krajín. Udalosti viedli navyše k úmrtiu ďalších viac ako 6000 ľudí. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik pre Teatry povedal, že prípad nie je vyriešený dodnes.
1: Ten kľúčový proces je dokonca vytýčený až na rok 2028. Súvisí to s tou zložitosťou systému justičného, ktorý medzi tým trestným a občianskym právom do istej miery v tejto situácii koliduje. Navyše, treba povedať, že tam došlo k veľmi výdatnému akoby znehodnoteniu získaných dôkazov. Súvisí to do istej miery napríklad s tým, že konkrétni sudcovia nepripustili ako právoplatné dôkazy a použiteľné dôkazy tie, ktoré boli získané výsluchom na Guantaname, preto lebo bol preukazateľne teda tá spojitosť s mučením a s rôznym ľudským zaobchádzaním. Paradoxne aj priznania konkrétnych osôb a páchateľov, ktoré boli explicitné a jednoznačné, ktoré aj súviseli s priznaniami iných, s ktorými sa nemohli koordinovať, tak na tomto procese použiteľné nebudú, to už je teraz zrejme.
0: Pripomienka útokov na USA z 11. septembra 2001 sa dnes začala v New Yorku zvonením zvonov a chvíľou ticha. Pozostalí sa zišli na troch miestach, na ktoré teroristi pred 25 rokmi zaútočili. V New Yorku, vo Washingtone a v Pensylvánii. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová triumfovali na majstrovstvách sveta v Čangvone v tímovej disciplíne R10, 10 metrov vzduchová puška v ľahu. Slovenská dvojica nedala svojim súperom šancu v kvalifikácii ani vo finále. V oboch prípadoch boli prví, a to aj so svetovými rekordmi. Dnešok ešte prevažne s dažďom a víkend spočiatku zamračený, postupne polooblačný, zrážky už len ojedinele, po obadni 18 až 23 stupňov, na Spiši od 13 pri prevažne severnom vetre. V tejto chvíli hlási východ oblačno a do 18 stupňov, Tatry a Liptov majú do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný piatok praje Romana Váhaľová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový piatok prajeme. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara a dostali sme sa na koniec pracovného týždňa, aj keď je trocha upršaný, ale to nám určite nebráni v tom, aby sme si aj dnešok užili, a to samozrejme aj v spoločnosti dobrej hudby. Z Rádia Košice nám už s tým v nasledujúcich minútach pomôže skvelý Teddy Swims.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Carmen Pal-Baláš. Prajeme pohodový piatok.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Presne tak, máme tu koniec pracovného týždňa a my aj spoločne s vami štartujeme víkend a neviem si predstaviť ho začať lepšie než nejakou dobrou hudbou a tu dnes samozrejme vyberáte aj vy a preto sa vás už na našom Facebooku pýtame, čo vám zahráme na tento zamračený a taký trocha aj upršaný piatok. Čiže určite nám to choďte napísať do komentárov alebo môžete pokojne využiť aj WhatsApp a zlepšíme si tak aspoň navzájom koniec tohto pracovného týždňa.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice Dua Lipa, s ktorou sme pretancovali aspoň takto hudobne celú noc a teraz si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v Bratislave sú aktuálne pokojné, no kvôli dažďu si dajte pozor na aquaplaning. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na konci Brňanskej pred Patronkou, na Panonskej pred Teskom smer most SNP, ďalej na Dolnozemskej za štadiónom smerom na most Apollo a na ulici Šnajdra Trnavského pred Kúpaliskom smerom od nábrežia. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu piatok, víkend na dosah a keby ste ešte náhodou uvažovali nad nejakým programom, tak v Košiciach sa dnes začal festival tradičnej kultúry Esencia. Témou tohto 5. ročníka je tentokrát stretávanie kultúr. V programe sú rôzne koncerty, tanečné predstavenia, ale aj školy ľudového tanca a dokonca aj spevu. A je toho ešte viac, čo sa dá vyskúšať, alebo si môžete len tak skrátka prísť a užiť si folklór. Ak teda ešte neviete, čo podniknúť, toto bude možno niečo pre vás. A my pre vás už máme Harryho Stylesa.

Počúvate Rádio Košice, máme tu 11. september a ako sme už spomínali, tak si dnes pripomíname výročie útoku na dvojičky a pripomenuli si to aj v New Yorku, a to prostredníctvom dronovej show, ktorá vytvorila siluetu zničených dvojčiek, vizualizáciu s názvom 2977 svetiel nad New Yorkským prístavom tvoril rovnaký počet svietiacich dronov za každú obeť týchto teroristických útokov a na záver sa spojili do obrysu dvojčiek v ich pôvodnej veľkosti. Táto umelecká inštalácia bola dokonca vytvorená v spolupráci s členmi komunity obetí 11. septembra, vrátane rodinných príslušníkov, pozostalých a aj prvých záchranárov. Tak si to určite nájdete, je to naozaj celkom pôsobivé.

0: Rádia Košice Eric Clapton a teraz už hudbu meníme aj za informácie z dopravy, a to aj od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Poďme na radary, tie sú na konci Brnianskej pred Patrónkou, na Panonskej pred Teskom smer most SNP, taktiež na Dolnozemskej za štadiónom smerom na most Apollo a na ulici Schneidera Trnavského pred Kúpaliskom smerom od nábrežia. Hliadky tam vás triehnú na Vajnorskej za motokárami smer Centrum a na Panonskej za železničnou stanicou smerom na Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a po takmer 30 rokoch idú do aukcie šaty, ktoré sa stali aj symbolom sebavedomia princeznej Diany a do histórie sa zapísali ako tzv. Revenge dress alebo teda šaty pomsty. Tieto šaty navrhla grécka dizajnérka a Diana nimi porušila dokonca aj vtedajšie pravidlá kráľovského obliekania. Tento legendárny kúsok sa teraz teda vracia do aukcie a to s odhadovanou cenou od 150 až do 300 tisíc dolárov. Ešte pred aukciou si je ale možné ich pozrieť a to v Londýne, neskôr potom budú v Hongkongu, Ženeve a nakoniec až v New Yorku. Časť tohto výťažku z aukcie potom poputuje aj na charitu. Tak uvidíme teda, či a za koľko sa nakoniec vydražia. Vráťme sa už teraz aj späť k hudbe, pretože z Rádia Košice sa o slovo hlási aj Cyndi Lauper. Príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

4 minúty pred 15. a u nás sa už schyľuje aj k ďalším správam, a to aj spoločne s Terkou. V tých si preberieme to najdôležitejšie, a to samozrejme nielen z domova, ale aj zo sveta športu, a pridáme si k tomu všetkému ešte aj počasie, aby sme vedeli, na čo sa pripraviť. Určite preto zostaňte s nami a v tejto chvíli si už z Rádia Košice vychutnajte skvelú Jennifer Lopez. Príjemné počúvanie.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ústav detských chorôb bude v utorok fungovať ako cez víkend. Hlavné mesto plánuje postaviť nový domov seniorov. Slován sa po dvoch týždňoch vracia na tehelné pole. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roka zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Bratislava pripravuje nový domov seniorov na Hlaváčikovej v Karlovej Vsi. Ako informuje magistrát, vybuduje tu zariadenie pre 40 seniorov, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc pri každodenných činnostiach. Podľa architektonického návrhu prepoja pešie trasy domov pre seniorov s parkom a okolím. Spoločné priestory budú smerovať do zelene a súčasťou bude aj vnútorné átrium. Bratislava dnes zriaďuje 7 zariadení pre seniorov, 3 zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár. Do iniciatívy Postav sa za CEZO, Centrum energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, sa okrem samotnej spoločnosti vrátane projektového tímu postavili aj zástupcovia niektorých priemyselných spoločností. Podporu avizovanému projektu v Bratislave vyjadrili aj partneri z odpadového hospodárstva, energetiky a priemyslu. Cieľom je poukázať na potrebu moderného a zodpovedného riešenia pre odpad, ktorý už nemožno opätovne použiť ani recyklovať. Slovensko má pritom do roku 2035 znížiť podiel skládkovaného komunálneho odpadu na 10%. Na filmovom chodníku slávy pred divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave odhalili pamätnú dlaždicu s menom Emila Horváta. Popredný slovenský herec, režisér a divadelný pedagóg sa tak stal v poradí 16. takto ocenenou osobnosťou. Emil Horvát sa narodil 12. novembra 1945 v Nitre. Herectvo absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1968. Bol členom divadla SNP v Martine či Novej scény v Bratislave. Od roku 1983 je členom činohry Slovenského národného divadla, kde stvárnil množstvo postáv. Dlhé roky sa venoval aj réžii. Futbalisti SK Slovan Bratislava sa po dvoch týždňoch vracajú domov na tehelné pole. Už v nedeľu o 19. výzvu MŠK Žilina, aktuálne druhý tým neúplnej tabuľky Nike ligy. Na čele ligy sa vyformovala silná štvorica klubov. V neúplnej tabuľke sa tak stretne štvrtý s druhým. Rozostupy sú však minimálne. Navyše Slovan aj Dunajská Streda majú oproti Žiline s Trnavou jeden zápas k dobru. Dnes postupne zrážky ustanú a oblakov ubudne. Cez víkend v hlavnom meste už s premenlivou oblačnosťou, ojedinele aj s prehánkami a teploty vystúpia maximálne na 23 stupňov. Aktuálne je v Bratislave do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Rádia Košice sme si hrali Simple Life, pohodové piatkové popoludne prajeme. 15. hodinu sme otvorili už aj hudobne a my budeme v takomto skvelom hudobnom duchu pokračovať počas celej hodiny a k tomu ešte pridáme samozrejme aj hudobný kalendár spoločne s našim Karolom. Čiže jednoznačne sa je na čo tešiť a hudobne nás už v najbližších minútach naladí aj Kristína a Dávid Gránsky.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu piatok a my už tak klasicky štartujeme víkend, a to samozrejme aj spoločne s vami a vašimi hudobnými tipmi a želaniami. Aj preto sme sa vás na našom Facebooku opýtali, že čo by ste chceli, aby sme vám dnes zahrali, a napísala nám Anička, že ona by chcela novinku od skupiny Noc a deň Krajina milencov. Ide inak o titulnú skladbu k rovnovennému albumu, ktorý vyjde už 6. novembra. Tak si už túto skladbu teraz poďme z Rádia Košice spoločne vychutnať. Príjemné počúvanie.

0: Pozdravujeme, máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak pre vás už máme aj ďalšie dôležité informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a pred mostom Lanfrankony od Mlynskej doliny. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na konci Brnianskej pred Patronkou, na ceste na Senec pri Tesku smer centrum, na Vajnorskom nadjazde obojsmerne a na Púchovskej pri Slonavte smerom do mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový piatok prajeme, ladíte Rádio Košice a pred nami sa už otvára tradičný hudobný kalendár. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že 11. septembra 1977 sa narodil americký rapper Ludacris ako Christopher Brian Bridges. Teraz sa už ale presúvame k elektronickej hudbe. Narodeniny má dnes totiž kultový Moby.

Vlastným menom Richard Melville Hall je rodený New Yorkčan. Jeho predkom je spisovateľ Herman Melville, autor diela Moby Dick. Odtiaľ je aj jeho hudobný pseudonym. Moby patrí medzi najvýraznejšie postavy elektronickej hudby a tiež je jeden z najvýznamnejších interpretov tanečnej hudby 90. rokov. Dá sa povedať, že je ikonou, je známy aj svojim vegánstvom a je hrdým zástancom práv zvierat. V rovnaký deň, keď sa narodil Moby, sa Beatles ocitli na čele amerického rebríčka albumov.

Stalo sa tak s albumom Help, ktorý vznikol zároveň ako soundtrack ich rovnomenného filmu, druhého celovečerného v ich podaní. Polovica z pesničiek na albume sa objavila aj v snímke, vrátane titulného songu Help, ktorý počujete v ukážke. A na britských ostrovoch ostaneme, pretože narodeniny oslavuje britský spevák Richard Ashcroft.

Reč je o lídrovi skupiny The Verve, ktorú založil pred viac ako 35 rokmi a naspieval s ňou viacero hitov, predovšetkým v roku 1997 Bittersweet Symphony. Súputníci Noel Gallagher z Oasis a Chris Martin z Coldplay sa o ňom vyjadrujú ako o géniovi, respektíve najlepšom spevákovi na svete. Narodil sa 11. septembra 1971 a dnes teda oslavuje 55 rokov. O ďalších 5 rokov neskôr sa už americkou singlovou jednotkou stala pesnička o natriasaní zadnej časti nášho tela.

prvej priečke americkej hitparády sa v 76. ocitli Casey and the Sunshine Band s kontroverznou piesňou Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Text má podľa mnohých sexuálny podtón, ale skupina tvrdí, že má oveľa väčší význam a hĺbku. Možno ju v ňom aj nájdeme. 70. roky už opúšťame, lebo 11. septembra 1982 sa americkí Chicago umiestnili na čele domácej singlovej hitparády.

Podarilo sa im to s kultovou baladou Hard to Say I'm Sorry, ktorú im produkoval slávny David Foster, niekedy označovaný ako ozajstný kráľ popu. Pre kapelu išlo o hit, ktorý im pomohol pozviechať sa po tom, čo im predošlé vydavateľstvo dalo padáka. Pokračujeme 11. septembra 1991, keď sa narodil známy norský DJ a producent.

Chirag Orvel Dahl, alebo skôr Kygo, je ostrieľaným menom vo svete house music. Stal sa napríklad prvým DJom tohto žánru, ktorý vystúpil na záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Riu v roku 2016. Pred niekoľkými rokmi ho prestížny magazín DJ Mag zaradil na 42. miesto v rebríčku 100 najlepších DJov na svete. Poďme ešte ďalej, 11. septembra 2011 vydali One Direction tento hit.

What Makes You Beautiful bol prvý a zároveň vedúci singel ich debutového albumu. Ide o najrýchlejšie predávaný singel roka 2011, čiže pre mladý boyband to bol začiatok ako z učebnice. Elektronickú hudbu ako z učebnice vám ľavou zadnou zloží aj dnešný oslávenec a legenda svojho žánru Moby. Na záver dnešného hudobného kalendára si už zahráme jeho najväčší hit Porcelain.

0: Rádia Košice Moby dnešný výber z hudobného kalendára a v čase 15.41 už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a pred mostom Lanfrankony od Mlynskej doliny. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radary si dajte pozor na konci Brnianskej pred Patrónkou, na ceste na Senec pri Tesku smer centrum, potom na Vajnorskom nadjazde obojsmerne a na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodový piatok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Možno už aj uvažujete nad nejakým tým víkendovým programom a ak bude prijať počasie, tak kto vie, možno sa vyberiete aj do zoologickej záhrady. Do tej košickej mimochodom pribudnú aj nejaké tie nové zvieratá a ak vás náhodou zaujíma to, že aké, ale aj ďalšie novinky zo zoo, tak v našej televízii Košice na tvkošice.sk nájdete reportáž, kde sa dozviete všetky tieto detaily, ktoré by vás mohli zaujímať. A my si k tomu už teraz z Rádia Košice zahráme aj Komajotu a ich Mesto v nás.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košic.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Míša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Míša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Aj 3 minúty pred 16. počúvate Rádio Košice, v ktorom už do štúdia príde aj Terka, pretože nás čakajú regionálne správy. Tentokrát v nich zavítame do Humenného, ale navštívime aj Spiš a potom si v športe zahráme spoločne hokej. Takže určite zostaňte naladení a teraz si už vychutnajte Roba Opatovského a Mariana Čekovského.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Vodičov čakajú obmedzenia na diaľnici na Spiši. Košická župa má pripomienky k téme veterných parkov. Zemplínčanom nevyšla generálka. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť v úvode budúceho týždňa spúšťa opravy vozoviek diaľnice D1 v Spišskej oblasti. Za diaľničiarov to avizoval Tomáš Ferenčák.
2: Oprava časti úseku D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom a tiež aj oprava úseku D1 pri Spišskom Podhradí v smere na Prešov začne v pondelok 14.9. v skorých ranných hodinách. Pokiaľ situáciu neskomplikuje nepriaznivé počasie, obidve opravy potrvajú približne 2 týždne. Niektoré časti spišskej diaľnice si už jednoznačne vyžadujú komplexnú opravu vozovky. Výmena asfaltového koberca pri oboch opravách bude prebiehať postupne v jednotlivých jazdných pruhoch.
1: Doprava bude vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch podľa postupu prác. Diaľničiari upozorňujú, že dočasné dopravné značky začnú umiestňovať už od nedele, preto žiadajú motoristov o zvýšenie opatrnosti. A v tomto regióne zostávame. V obci Spišské Hanušovce registrujú problém s dodávkami vody. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť obyvateľom oznámila, že z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov v obci bude vykonávaná regulácia dodávky pitnej vody. Samospráva zároveň vyzvala občanov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody vody vo svojich nehnuteľnostiach a preverili, či nedochádza k úniku vody. V Humennom tento týždeň ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla, počas ktorej vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubia. Išlo o hlavnú investičnú akciu mesta v rokoch 2024 až 2026. Celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. Za Humenskú energetickú spoločnosť pokračuje Martin Lichman.
3: Doteraz sme mali 29 vážnych poruch počas vykurovacej sezóny a poslednú sezónu, ktorej už sme mali 80% zrekonštruovaných, už bolo len 9. Čiže o 300% nám klesla poruchovosť. A každá porucha znamenala nedodávku, únik tepla, únik teplonosného média. Čiže to boli veľké finančné náklady, ktoré sme museli znášať.
1: Ukončená investícia by nemala byť poslednou modernizáciou teplovodov v meste. Vedenie informovalo, že uspeli v rámci modernizačného fondu s ďalšími dvoma projektmi. V celkovej hodnote približne 7,5 milióna eur. Jeden sa týka komplexnej rekonštrukcie a modernizácie teplovodov na sídlisku pod Sokolejom, druhý obnovy 10 výmenníkových staníc v meste. Košický kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie ľudí, vodu, dopravu či ďalší rozvoj obcí. Stanovisko totiž presúva časť potrebných prieskumov a posúdení až do ďalších stupňov prípravy. Výsledky týchto posúdení pritom môžu podľa kraja ovplyvniť počet, umiestnenie, výšku aj spôsob prevádzky jednotlivých veterných elektrární. Kraj preto žiada, aby boli rozhodujúce otázky zodpovedané ešte pred vydaním súhlasu, nie až počas ďalšieho povoľovania. Hokejisti Dukly Michalovce uzavreli prípravu na nový extraligový ročník prehrou 0-4 v Košiciach. Podľa trénera Jakuba Ručkaja nešlo o vydarený zápas a počas samotnej

0: sezóny by to malo vyzerať úplne inak.
1: Tak dneska nám ukázal zápas kvalitu supera. Jediný, kto si dneska zastal tú svoju pozíciu, bol Roman Durný v bráne. Pochytal tam, myslím si, že veľa šancí. Mali sme zbytočné oslabenia v zápase, musíme na tom popracovať. Zozadu nám nechodili puky. Myslím si, že dneska obrana nefungovala tak, ako by sme si predstavovali, ale stále je to príprava. Ja pevne verím, že sa dáme dokopy a že nás to nakopne a odštartujeme tú sezónu tak, jak je treba.
0: Aj podľa kapitána Milana Kytnára ukázal zápas potrebu zlepšenia vo viacerých herných činnostiach.
2: Dneska by som povedal, že na ten zápas nevyšiel podľa našich predstav. Nejaké chyby sme tam spravili a Košice ich nech potrestali samozrejme. Trošku nám to ukázalo ešte možno nejaké aspekty, na ktorých treba popracovať, ktoré treba zlepšiť, ale nevidel by som to nejako čierno. Je to ešte príprava, takže si mi verím tomu, že v útorok spravím všetko preto, aby sme do tej sezóny vstúpili úspešne.
0: Zemplínčania vykročia do novej sezóny útorkovým zápasom na ľade Liptovského Mikuláša. Víkend bude spočiatku oblačný, postupne sa vyjasní. Maximálna denná teplota zajtra 19 stupňov a v nedeľu 23. Aktuálne na východe Liptove od 12 do 17. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Máte Rádio Košice, máme piatok po 16. a sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov, a to kdekoľvek nás máte naladených, tak my sme najbližšie k vám a spríjemňujeme vám tento síce zamračený, ale predsa koniec pracovného týždňa. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu ma už striedajú Kecaj.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, takto po 16. sme sa naladili naozaj skvelo aj hudobne a aj naďalej si hráme aj vaše skladby z Facebooku. Napísala nám tentokrát Natalie, že by sme mohli zahrať skladbu Stars od Simply Red. Táto skladba vyšla inak v roku 1991 ako titulná k rovnomennému albumu a ten patril mimochodom medzi ich najúspešnejšie nahrávky. Hudobne kombinuje soul, pop a R&B, čo je taký ich charakteristický štýl. V Británii sa mimochodom skladba stala veľkým hitom a dostala sa dokonca aj do top 10 britského singlového rebríčka. A my si ju už teraz v tejto chvíli zahráme z Rádia Košice. Tak príjemné počúvanie, toto sú Simply Red a ich Stars.

0: Simply Red z Rádia Košice a my už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách a zistiť, či sa to už aspoň trocha upokojilo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a na D1 pred výjazdom Gagarinova od prístavného mosta. Poďme na obmedzenia. Na križovatke Trnavská a Vajnorská nefungujú semafory, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na Jerošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pozor si dajte aj na radary, tie sú na Ružinovskej za nemocnicou smerom od centra, na Dolnozemskej pri Slnavte smer most Apollo a na Lamačskej za galériou smerom od Patronky. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

konečne máme pred sebou víkend a ten bude opäť aj formulový. Čaká nás tohtoročná premiéra, pretože veľká cena Španielska sa po prvý raz uskutoční na madridskom okruhu Madring, ktorý kombinuje mestské úseky zároveň s tradičnou traťou. Viacero jazdcov sa dokonca vyjadrilo, že na tejto trati očakávajú určite nejaký safety car, ale aj červené vlajky. A napríklad Hamilton sa vyjadril, že predbiehanie bude vraj veľmi náročné. Tak myslím, že to bude opäť taká pekná reklama na formulu. Kvalifikácia nás čaká zajtra o 16. a nedeľné preteky o 15. Tak sa nechajme prekvapiť, ako to celé dopadne. A z Rádia Košice si už teraz doprajeme aj hudobnú prestávku spoločne s Tinou.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Poprade, konkrétne do mestskej časti Spišská Sobota, ktorá počas týchto dní hostí populárno-vedecké podujatie Zažive tu so Slovenskou akadémiou vied. Tá na ňom predstavuje prácu svojich výskumných ústavov, ale aj rôzne interaktívne pokusy, či vedecké pokusy, ale zároveň aj odborné prednášky. Čiže ak by ste boli náhodou zvedaví a chcete vedieť odpoveď aj na otázku, ako vyzerá DNA, či ako funguje mozog, tak viete, kam treba ísť. Na cestu si k tomu jednoznačne vezmite aj Rádio Košice, z ktorého už v tejto chvíli zaspieva skvelý Somber jeho skladbu Homebreaker.

0: Rádia Košice Somber a v čase 16.40 už aj Juraj s ďalšími informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Račiansky za Lidlom smerom od centra. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte stále sa zdržíte na D1 pred výjazdom Gagarinova od prístavného mosta. Poďme na obmedzenia. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca roka. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné náveste sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Na radary si dajte pozor na Bajkalskej pri štadióne smer prístav, na Ružinovskej za nemocnicou smerom od centra a na Lamačskej za galériou smerom od patronky, riadke na konci Slávičieho údolia pred Starými Gruntmi. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok popoludní.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A ako lepšie odštartovať víkend, než so skvelou hudbou, ktorú dnes hráme aj podľa vašich predstav a želaní, napísala nám Alena, že ona by veľmi rada dala zahrať svojej dcere Juliane, ktorá dnes oslavuje narodeniny a výber padol na Elan a Kráľovnú bielých tenisiek. Tak teda Juliana, prejeme aj z Rádia Košice naozaj krásne narodeniny, snáď si doteraz mala a ešte aj budeš mať pekný zvyšok svojho dňa. A teraz už posielame aj spomínaný Elan, tak príjemné počúvanie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z Rádiom Košice.
6: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám krátko pred 17. zaspieval aj Rick Astley a už na celú budete počuť aj Terkin hlas, pretože ako je zvykom, tak novú hodinu otvárame vždy spravodajsky. Tentokrát bude v správach napríklad reč aj o obnove Spišského hradu, ale preberieme samozrejme aj ďalšie témy, takže určite zostaňte naladení.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova Spišského hradu má pokračovať. Rezort vyhlásil ďalšiu súťaž. Minister Taraba sa v prípade odchodu z vlády vráti do parlamentu. Do finále svetového pohára sa prebojovala jedna slovenská loď. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ministerstvo kultúry vyhlásilo súťaž na ďalšiu etapu obnovy Spišského hradu. Celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 10 miliónov eur a predmetom je druhá etapa zameraná na Románsky palác a komplex západných palácov s kaplnkou. Predpokladaný začiatok prác je na jar budúceho roka a ukončenie celého projektu sa plánuje najneskôr do októbra 2029. Počas etapy môže dôjsť k čiastkovým obmedzeniam návštevníckej prevádzky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že ani jeho prípadný odchod z vlády neznamená koniec jeho politického pôsobenia. Do parlamentu sa chce vrátiť ako radový poslanec.
2: Ja som hrdý na to, že som jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolať za to, že poprvé si robí svoju prácu, po druhé šetri peniaze a po tretie robím transparentné verejné obstarávania. V dejinách Slovenska nebol minister, ktorý by za toto bol odvolávaný. To znamená, že keď ma niekto za toto odvolá k tej vláde a ja sa potom postavím primerane k tomu, že nechce vo svojich radoch mať človeka, ktorý transparentne robí verejné obstarávania medzinárodného charakteru, že šetri peniaze a že na ňo nemajú nič.
1: Uviedol, že nepríjme žiadnu inú funkciu. O budúcnosti Tarabu by sa malo rozhodnúť 15. septembra. Minister avizoval, že práve v utorok má v pláne kľúčové rokovania s japonským investorom Nippon Steel, ktorý v máji odkúpil košické oceliarne. Treba robiť všetko preto, aby sa už nikdy neopakovali tragédie ako teroristický útok v USA v roku 2001. Volá potom predseda Národnej rady Richard Raši. Uviedol to k 25. výročiu teroristického útoku, ktorý spôsobil pád veží Svetového obchodného centra v New Yorku. Útoky a pád dvojčiek si priamo vyžiadali takmer 3000 obetí z približne 90 štátov sveta. Udalosti viedli navyše k úmrtiu ďalších viac ako 6000 ľudí. Pri ruskom dronovom útoku na čerpaciu stanicu v Kyjeve zahynuli dvaja ľudia a štyroch ľudí so zraneniami previezli do nemocnice. Vedenie ropnej spoločnosti uviedlo, že takéto útoky nemajú žiadny vojenský cieľ a ide o terorizovanie civilného obyvateľstva. Jedna slovenská loď postúpila do finále na podujatí Svetového pohára v Španielsku. Medzi najlepšiu dvanástku sa tesne prebojovala Soňa Stanovská po jazde bez dotyku. V semifinále kajakárok boli tri Slovenky. Stanovská obsadila posledné postupové miesto. Medzi mužmi bol v semifinále Martin Halčín, ktorý obsadil s 8 trestnými sekundami posledné 30. miesto. Cez víkend očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia zajtra maximálne na 19 stupňov a v nedeľu na 23. Východ a Liptov hlásia aktuálne na viacerých miestach dážď a teploty do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Rádio Košice, pohodový piatkový už podvečer prejeme. Aj naďalej sme tu pre vás najbližšie k vám a ešte aj v tejto hodinke vám budeme hrať na želanie, ako máme v piatok vo zvyku, takže nám môžete pokojne napísať na Facebook, čo vám zahráme na tento taký upršaný, zamračený piatok. Ešte predtým nás ale stihne naladiť skvelá Madonna a Kylie Minogue. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, pohodový septembrový piatok prejeme. Máme už aj ďalšiu novinku, pretože Asociácia spisovateľov Slovenska vyhlásila už 62. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Volkrova Polianka. Tá je určená mladým autorom poézie a každý účastník môže poslať najviac 10 básnických textov v celkovom rozsahu maximálne 200 veršov. Ak by vás náhodou zaujímalo, aké sú nejaké ďalšie podmienky, tak do súťaže sa môžu zapojiť po slovensky píšuci autori do 30 rokov, ktorí doposiaľ nemajú vydané žiadne knižné dielo. Výsledky budú potom následne vyhlásené od 30. októbra až do 1. novembra, čiže ak vás baví písanie a chceli by ste sa s tým možno niekam aj posunúť, toto môže byť ten správny smer. My sa hýbeme v Rádiu Košice smerom k hudbe, ktorá je tiež vlastne taká zhudobnená poézia a hráme si Queen a Davida Bowieho. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a ešte predtým, než dám slovo Jurajovi, tak ho aj predbehnem, pretože máme aj novinku, a to konkrétne z ciest. Je to nehoda za Šatcov smer Moldava nad Bodvou. Blokovaný je tu už aj jeden jazdný pruh a nahlásili ste nám dokonca aj zdržanie, takže ak môžete, asi sa tomuto úseku radšej vyhnite, ak nechcete stať v piatok podvečer v kolónach. A ďalšie informácie už má Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice aj takto v piatok podvečer, kedy vám aj naďalej hráme na želanie. Tentokrát vyberáme komentár od Márie, ktorá nám napísala, že by sme mohli zahrať niečo od Beatles, tak keďže máme koniec pracovného týždňa, z nášho playlistu vyberáme Let It Be, pri ktorej jednoznačne spomalíme. A keďže má Mária zajtra aj meniny, tak toto je aj taký náš darček pre ňu. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Portugal The Man, pozdravujeme už aj na našu tatranskú frekvenciu. Možno ste už zachytili, že do našich krásnych Tatier už druhýkrát zavítal aj herec, režisér a producent Ben Stiller. Návšteva inak súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka, so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období a herca ste napríklad mohli stretnúť na Chopku v Nízkych Tatrách alebo potom na Skalnatom plese. Tak ak sa filmári definitívne rozhodnú pre túto lokalitu, predbežne by sa malo natáčať v roku 2027, ale viac detailov zatiaľ známych nie je. My sme sa už ale v Rádiu Košice definitívne rozhodli, že si z playlistu v tejto chvíli zahráme skvelého Robbieho Williamsa. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice zaspieval Robbie Williams a my si už sadáme k vám, ktorí ste v tejto chvíli za volantom a máme pre vás už aj podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Malo by to potrvať do konca tohto roka. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Poďme na radary, tie sú na Špitalskej za hotelom Kiev smer Vedická záhrada a na konci Bratskej pred D2. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice Elton John. Máme krátko pred 18. a piatok a ďalší pracovný týždeň viac menej za nami. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale ostávate v skvelej spoločnosti nášho Michala, ktorý vám spríjemní piatkový večer. Majte ešte krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.

0: Aktuality. Správy.
1: Súčasného primátora podporilo 16 starostov mestských častí. ZOO v Metropole Východu čaká viacero noviniek, Košičania s prestížnymi oceneniami. Je 18 hodín, začínajú sa Metropolitné správy Rádia Košice. V historickej radnici sa dnes spolu s aktuálnym primátorom Jaroslavom Polačekom zišlo 13 starostov košických mestských častí, ktorí vyjadrili súčasnému vedeniu podporu. Traja z nich svoju neúčasť ospravedlnili. Primátor má aktuálne aj stranickú podporu KDH, SAS Nova, Demokratov, Maďarskej aliancie a strany Rómskej koalície a rovnako strany Za ľudí. Koalícia pozastávajúca z mnohých starostov má podľa Polačeka svoj význam aj v mestskom zastupiteľstve.
2: Následne potom, ako tieto politické subjekty vyjadrili podporu, sme začali stavať tím koalície, ktorý stojí za primátorom, aby sme aj v mestskom zastupiteľstve dokázali pracovať a naplňať výsledky, ktoré sme si nastavili cez naše ciele a samozrejme investície. Tento tím má dnes 41 poslancov. Teším sa, že medzi nimi je množstvo žien. A dnes vám môžem oznámiť, že 16 starostov mestských častí v meste Košice, tak ako vidíte, stojí za mnou, traja sa ospravedlnili a sú pripravení pomôcť mestu.
1: S Jaroslavom Polačekom sa do volieb rozhodlo spolupracovať vedenie väčších aj menších mestských častí. Súčasné aj budúce možné projekty spomenul starosta Severu František Ténaj aj starosta obce Ťahanovce Ján Nigut.
3: Ja som veľmi rád, že u nás funguje tá spolupráca mestská časť mesto, funguje spolupráca starosta primátor. Či už je to nový kruhový objazd na križovatke Kostolianska, či je to výstavba zariadenia pre seniorov, obnova vyhliadkovej veže.
4: Rozvíjajú sa aj okrajové časti mesta, nie len centrum, nie len sídliska, ale naozaj za posledné 4 roky prišiel rozvoj aj do malých mestských častí. Investície do mestských ciest, do zelene ako takej, pribudla tam Ťahanovská vodná záhrada. Som veľmi rád potešený, že bude to naozaj tá spolupráca naďalej rásť.
1: V prípade opätovného zvolenia chce Polaček investovať do dopravy, dokončenia teplovodu z Ďurkova či nájomných bytov. Okrem súčasného primátora sa o vedenie Košíc uchádza starosta mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc, potom Ladislav Lorinc s podporou jednoty Slovanov, Martin Mudrák, Alexander Sékej, starostka jazera Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a Miroslav Sabol. A pri téme volieb ostávame, pretože v októbri sa o postarostu v mestskej časti Juh budú uchádzať 6 kandidáti. Erik Blanár za Košickú stranu, Michal Grajcar ako nezávislý, rovnako ako nezávislý kandidát ide do volieb William Knap. Kandiduje aj Vladimír Kozák s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika, Právo na pravdu. Ivan Michalko za Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Hnutie Slovensko a súčasná starostka Anna Súkeníková ako nezávislá kandidátka. Záujem o poslanecké kreslá v miestnom zastupiteľstve má 43 kandidátov. Motoristi v Košiciach môžu už niekoľko dní na moste ponad železničnú trať na Hlinkovej ulici využívať 3 jazdné pruhy. 2 sú v smere do mesta a 1 von z Košíc.
5: Nie je to moc šťastné riešenie z môjho pohľadu. Opačná strana by bola lepšia, keď to bolo na opačnej strane rozšírené.
6: Neviem, no, takový zmatek. Doufám, že už sa s tým niečo bude dielať.
7: Nie je to bezpečné.
1: Rozšírenie dopravy umožnilo podopretie mosta. To však prišlo až po vyše roku, odkedy na ňom platia obmedzenia. Viacerí si preto kladú otázku, či riešenie nemohlo prísť skôr, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
8: Nie, nemohlo. Na to, aby sme mohli most podoprieť a urobiť nultú fázu, ktorá stála takmer 4 milióna eur, aby to neboli vyhodené peniaze, sme museli počkať na to, aby súťaž bola úspešná.
1: Nosník s technickými poruchami bolo potrebné zabezpečiť pre komplexnú rekonštrukciu mosta. Tá sa však začne až na jar 2027 a potrvá minimálne rok a pol. Práce má realizovať firma Skanska za takmer 8 miliónov eur. Košickú zoologickú záhradu čaká viacero noviniek. Tie prvé predstavia už v septembri. Do budúceho týždňa by mali prísť do Metropoly Východu arktické biele vlky. Podľa riaditeľa Ericha Kočnera ide o prvý krok z reštartu kolekcie veľkých šeliem.
9: Pred niekoľkými rokmi sme museli ukončiť chov tigrov a v lani sme z dôvodu vysokého veku ukončili život našej levice. Snáď už realizujeme tú dlho očakávanú rekonštrukciu bývalého výbehu tigrov, čo je posledná etapa modernizácie pavilónu šeliem. Umožní nám to doviesť jeden druh veľkej mačkovitej šelmy. Čo sa týka levov, tak ten objekt bude prebudovaný pravdepodobne na expozíciu primátov, pretože budeme najbližšie v rokoch likvidovať expozície opíc za bránou zoo.
1: Na jeseň by mali začať aj s rekonštrukciou gastrozariadení. V budúcom roku začnú projektovú prípravu a modernizáciu existujúcich zariadení. V niekdajšom výbehu pštrosov by tak mali byť umiestnené levy alebo gepardy.

0: Všetko však bude závisieť od peňazí, keďže ZOO čaká aj ďalší veľký krok.
1: Začali sme reálne sa zamýšľať nad výstavbou pavilónu stepnej zvery, teda žiráf, nejakého jedného, dvoch druhov kopytníkov v úplne novej časti areálu. To sú tie dodnes nevyužité lúky nad reštauráciou Gazdovský dvor.
0: Zajtra sa v ZOO koná akcia Vítaj škola. V septembri je zoologická záhrada otvorená od 9. do 19., od októbra do 17. a od novembra do konca februára do 16. Celú reportáž s ďalšími novinkami v ZOO si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Štátna filharmónia Košice pred začiatkom novej sezóny každoročne organizuje medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Jeho dramaturg a koordinátor Štefan Iľaš pre Rádio Košice uviedol, že tohtoročným rezidenčným umelcom bude Vincent Bernard, ktorý je profesorom na prestížnej univerzite v Štutgarte.
2: A tento rok sme sa snažili v štátnej filharmónii Košice pripraviť si pre organový festival niečo nové. Vincent Bernard strávi v Košiciach niečo vyše týždňa a poslucháči ho budú môcť počuť a vidieť dokopy na 4 koncertoch, kde sa predstaví v rôznych funkciách ako dirigent, ako čembalista, ako organista a poslucháči sa tak budú môcť zoznámiť s celou šírkou jeho umeleckého záberu a jeho umeleckých kvalít.
0: Aktuálny 55. ročník tohto podujatia je venovaný francúzskej organovej tradícii. Na festivale sa podľa Jany Tomalovej zo štátnej filharmónie Košice predstavia výnimoční interpreti a osobnosti, ktoré sú späté práve s touto krajinou.
3: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove. Takže navrhujem, počúvajte organovú hudbu na rôzne spôsoby a aj za ňou cestujte.
0: Otvárací koncert s názvom Bachove kantáty sa uskutoční už túto nedeľu v kostole Kráľovnej pokoja v mestskej časti Juh. Slovenský olympijský a športový výbor vyhlásil počas včerajšieho gala večera v Košickom kultúrparku najúspešnejších neolympijských športovcov za rok 2025. Hlavné ocenenie v individuálnej kategórii získala karatistka Nina Kvasnicová a medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky. Najlepšími mládežníkmi sa stali reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v arm wrestlingu. Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Medzi ocenenými nechýbali ani košickí športovci. Strieborná kickboxerka z vlanejších svetových hier a bronzová medailistka z majstrovstiev sveta Lucia Cmárová obsadila v prestížnej ankete celkové druhé miesto.
4: Veľmi sa teším, že toto ocenenie som dostala. Je to pre mňa také príjemné pripomenutie si udalosti z roku 2025, tých úspechov. Som rada za to, že to je povšimnuté, že vlastne aj my môžeme ako neolympijské športy vyniknúť a vôbec nejde o to, či som druhá, tretia, ale o to, že vlastne tento šport sa nejakým spôsobom propaguje a že môžem byť toho súčasťou.
0: Tretie miesto v kategórii kolektívov obsadili nohejbalisti, ktorí vo finále majstrovstiev Európy v Rumunskej Bystrici zdolali úradujúcich majstrov sveta z Česka. Hlavný tréner Patrik Perun.
5: Strašne si to vážime. Je super, že nohejbal mohol byť na tomto fóre odprezentovaný, takže ja som aj preto v tej svojej ďakovnej reči spomenul ten slovenský olympijský a športový výbor, lebo vlastne vďaka ním tento nohejbal môžeme na tomto fóre odprezentovať.
0: Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru získala in memoriam tragicky zosnulá lukostrelkyňa Denisa Hurban-Baránková. V Košiciach očakávame prevažne oblačný víkend, postupne s ubúdaním mrakov. Zajtra 15 až 17 stupňov, v nedeľu 19 až 21 pri severnom vetre. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Piatkový večer je tu a Rádio Košice je pritom s vami. Ak máte doma alebo medzi kamarátmi Bystríka, dnes mu môžete popriať všetko najlepšie k meninám. A čo, vy už ste hlavou niekde vo víkende alebo ešte stále riešite, čo všetko treba dokončiť? Nech je to akokoľvek, pracovný týždeň máme pomaly za sebou, takže trochu vypnúť určite nezaškodí. A vypnúť môžete so skladbou Times of My Life od MGK. Aj so mnou, Michal je moje meno a budem tu s vami ďalšie 4 hodiny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

Naladené máte Rádio Košice, práve vám hrali MGK a Times of My Life. Konečne je tu piatok a môžete žiť tie najkrajšie časy svojho života. Aj keď musím sa priznať, tento týždeň mi zbehol naozaj rýchlo, ako by bol pondelok len včera. Určite to veľmi dobre poznáte a možno aj v opačnom garde. Pred pár dňami ste si mohli hovoriť, že do ďalšieho voľna je ďaleko a dnes ste už od skorého rána prepli do víkendového modu. Psychológovia tomu hovoria efekt očakávania. Často sa tešíme už na samotnú predstavu voľna a mozog pritom uvoľňuje dopamin, teda látku spojenú s motiváciou a príjemným pocitom odmeny. A keď sa na piatok tešia všetci okolo, funguje aj taká malá sociálna synchronizácia. Dobrá nálada sa jednoducho šíri. Takže ak máte dnes lepšiu náladu len preto, že je piatok, je to úplne, ale že úplne normálne. Aby sme to umocnili, alebo aby sme umocnili tento pocit, ide Miroš Birka.

0: veľmi meký Žbirka a možno sa ti zdá z rádia Košice. A možno sa vám zdá, že cesty sú všelijaké a hlavne mokré a nemusí to byť len pocit, pretože je naozaj síchravo, ale ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách, nám už povie Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbečovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Poďme na radary. Tie sú na Ružinovskej za nemocnicou smer obratisko električiek, na Einsteinovej za gymnáziom smerom od Pečne a na Lamačskej za galériou smerom od Patronky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

Ďalším skvelým hudobným hosťom v rádiu Košice bol Michael Jackson a Don't Stop Till You Get Enough. Výborný odkaz od Michaela takto v piatok večer a my tiež pokračujeme ďalšou a zároveň poslednou časťou našej pravidelnej rubriky, ktorej sa vyberáme po stopách veľkofilmu Odisa. Tento raz nás čaká samotný Hades, filmové podsvetie, ktoré tvorili čierne pláže pri Hjörleifshöfði, 12 mrazivých dní v zime v júni a navyše permanentné denné svetlo. Štáb tam navyše priviedol 450 miestnych komparzistov a v prístave Landeyjahöfn kotvila aj vikingská loď, ktorá vo filme patrí Odiseovi. Ak by vám to miesto niečo pripomínalo, nie ste úplne mimo, nakrúcali sa tu aj Hviezdne vojny. Takže ak sa tam vyberiete na dovolenku, pokojne si zbalte plavky, bundu aj svetelný meč. Po tejto poslednej zastávke našej Odisei sa už vraciame späť k hudbe John Newman a Love Me Again.

Rádio Košice je najbližšie k vám, sme s mami aj s mojou osobnou spomienkou na 11. september. Spomínam si naň, ako by to bolo dnes, a to doslovne. Mal som 15 rokov, práve som nastupoval na strednú školu a s mojím najlepším kamarátom sme stáli pred jeho bytovkou, bicykle odparkované pred vchodom a len tak sme sa rozprávali. Zrazu prišiel ďalší kamarát a hovorí nám: čaute, počuli ste, že sa zrútili dvojičky? A my naňho, že či si z nás náhodou nerobí srandu. Tedy ešte neboli totižto smartfóny, aby sme boli mali v tom jasno, takže sme si to nemali ako hneď overiť. Až doma sme v televízii zistili, že to, čo nám pripadalo ako úplný nezmysel, je bohužiaľ pravda. Až neskôr sme sa dozvedeli ďalšie podrobnosti, vznikali rôzne konšpiračné teórie a človek postupne chápal, čo sa vlastne stalo. Tak toto bolo moje malé okienko do minulosti a presunieme sa aj do súčasnosti so skladbou Choosing Texas od Ellie Langley.

0: Pekný a pohodový piatkový večer s rádiom Košice prajeme. Práve ste počúvali Bystríka To isté ráno. Dnešné To isté ráno bolo rozhodne úplne iné na cestách, ako je terajší večer. V prípade, že ste práve za volantom, zvýšte si hlasitosť. Dopravný servis pred nami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Taktiež pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Potom most plán D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na Ružinovskej za nemocnicou smer Obratisko električiek, na Einsteinovej za gymnáziom smerom od Pečne a na Lamačskej za galériou smerom od Patrón. To je všetko, pohodový večer praje Juraj.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pekný piatok prajeme. Ak máte chuť cez víkend trochu vyvetrať hlavu, ste z Košíc a okolia, určite zamierte ku kyslíkovej trase na úpätí Krompášského vrchu pri Gelnici. Je to značená cyklocesta, ale pokojne ju zvládnete aj pešo. Les takmer ako v Tatrách, príjemný vzduch a hlavne ráno po 8. po daždi je lepšia ako ranná káva v meste. A keď už budete v okolí, môžete si výjsť aj na Krompášský vrch, zastaviť sa v Gelnici alebo si spraviť výlet smerom k Ružinskej priehrade. Takže trochu pohybu, trochu prírody a o krásny víkendový deň máte jednoznačne postarané. A teraz už poďme na ďalšiu skladbu Tate McRae a Nobody's Girl.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

0: chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potulky s Rádiom Košice.
1: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Piatkový večer s Rádiom Košice aj spoločnosti Garretha Gatesa a Any One of Us. Veľmi príjemná spomienka z roku 2002, ktorá už má 24 rokov, neuveriteľné. A neviem síce, koľko rokov má naša Terka, ani to nebudem zisťovať, ale už o chvíľu je tu pri mne v štúdiu. Spoločne sa pozrieme na to, čo spúšťa ministerstvo investícií, aj na aké riešenie vyzýva opozícia. Ešte predtým si však dáme jednu hitovku Post Malone, Blake Shelton a Pour Me a Drink a potom už priestor dostanú dnešné správy.

0: tým pádom sú akoby zaokrúhlené tak, aby spĺňali požiadavku, že to budú celé projekty v tej maximálnej výške 3500 eur a už z toho počtu aj samotnej alokácie a počtu obcí je jasné, že nebudeme vedieť uspokojiť samozrejme všetky obce, ale ministerstvo týmto spôsobom chce určite vyzvať všetkých starostov týchto malých obcí, aby sa prihlásili do týchto výziev a uchádzali sa o tieto finančné prostriedky. Snažili sme sa z hľadiska celkovej administratívy čo najviac uľahčiť ten proces.
1: Pri rozhodovaní o dotácii bude zohrávať úlohu aj rýchlosť podania a kvalita projektu. Predseda vlády Robert Fico by mal riešiť ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo ho na to opozičné hnutie Slovensko, ktoré zároveň žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft. Pokračuje poslanec Julius Jakab.
2: Vtedy vyzýval na znižovanie DPH či spotrebných daní, no teraz, keď má vlastnú vládu a vlastného ministra financií, ako keby tieto riešenia ani neexistovali. Dokonca Robertovi Ficovi nepomohol ani boj za lacnú ruskú ropu, pretože nič lacné nie je, aj keď tú ropu stále Slovnaft spracováva.
1: Hnutie do parlamentu predložilo návrh, ktorým sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu pre rafinérie. Štát by mal podľa neho tieto financie použiť na pomoc ľuďom. Štatistický úrad informoval, že spotrebitelia platili v minulom týždni za základnú naftu najvyššiu cenu od novembra 2022. Vo veku 94 rokov zomrela norská princezná Astrid, a to len 2 dni po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Ten zomrel minulý mesiac vo veku 89 rokov po viac ako 35 rokoch na tróne. Princezná sa naposledy na verejnosti objavila v stredu na jeho pohrebe. Nadchádzajúca víkendová návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Írsku bude zahŕňať jednu z najväčších bezpečnostných a policajných operácií, ktoré írska polícia kedy vykonala. Trump pricestuje na dvojdňovú návštevu Írska, pričom navštívi v rámci nej Dublin aj svoj golfový komplex. Počas 2. septembrového víkendu odštartujú v kluboch zámorskej NHL rozvojové kempy pre nováčikov, medzi ktorými figuruje aj viac než tucet slovenských hokejistov. Dvojnásobné slovenské zastúpenie bude v kempoch Chicago Blackhawks, v ktorom sa predstavia brankár Adam Gajan a útočník Martin Mišiak, a aj v New Yorku Rangers, ktorého dres si oblečú útočníci Adam Sýkora a Tomáš Chrenko. Víkend bude spočiatku oblačný, postupne sa vyjasní. Maximálna denná teplota zajtra 19 stupňov a v nedeľu 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný piatkový večer z Rádia Košice prajeme. Počasie nám síce dnes veľmi nepomáha k lepšej nálade, ale úprimne už sa ani nie je čomu čudovať. Každopádne dva dni voľna pred nami a taktiež aj prvý jesenný deň, ktorý príde 23. septembra. Na jeseň ešte máme chvíľu čas, tak si dnešný večer správme príjemný a pokojne aj s Pussycat Dolls a Donča. Od mikrofónu pozdravuje Michal. Nech sa vám dobre počúva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

štúdiu Rádia Košice sa na chvíľu zastavili aj Joanne Brooks s ich pesničkou Slow Dance for a Minute. Tak neviem, či tancujete pri tejto pesničke, kdekoľvek sa nachádzate, ale neviem, či sa pri nej vôbec dá nejako spomaliť. A zrýchliť môžeme práve naopak. Máme piatok, takže dnes je úplne iná atmosféra, iná nálada a vy veľmi dobre viete, že každý piatok máme pre vás takú hraciu skrinku na želanie a mohli ste si vyberať nejaké tie hity a prispieť do nášho playlistu Rádia Košice. A raz to prispel. On si tak trošku vyžiadal pesničku s názvom Svetlo zhaslo od Petri. Tak Rasťo, my ti ho aj samozrejme, že zahráme. Nech sa ti páči a dúfam, že poteší aj všetkých vás, ktorí máte naladené Rádio Košice. Petra, Svetlo zhaslo.

Michelin, a keď nemáš nič v rádiu Košice, asi to veľmi dobre poznáte, najmä v piatok, keď máte pred sebou ešte kopec povinností, ale hlava už je nastavená na víkend a vy si poviete, na dnes už nemám nič, alebo toto vybavím v pondelok, tamto inokedy, veď sa nič nestane a zrazu je z jednej odloženej úlohy malý festival výčitek. Ak ste sa v tomto našli dokonale, nie ste sami a takéto odhodlanie má aj svoje pomenovanie. Je ním prokrastinácia, ktorá nemusí znamenať lenivosť, často si odkladáme veci, pretože sú nepríjemné, stresujúce alebo sa bojíme, že ich nezvládneme. Na chvíľu príde úľava, no neskôr ešte väčší tlak, takže možno dnes už tú jednu vec predsa len vybavte a potom si pokojne užite piatok. My si teraz vybavíme jednu príjemnú povinnosť, ďalšiu skladbu od Tracyho Chapmana a Fast Card z Rádia Košice, nech sa vám dobre počúva, kdekoľvek sa nachádzate.

Rádia Košice ste počúvali What About Tonight od skupiny Papillon. A čo tak dnes získať jednu cennú informáciu? V prípade, že máte doma školákov, mali by ste na chvíľu zbystriť pozornosť. Štát pripravuje projekt Online žiak, vďaka ktorému môžu oprávnené deti získať poukaz na internet až do 480 eur na 2 roky. Týka sa najmä žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti z domácnosti hmotnej núdzi. Peniaze pritom nedostanete do ruky, štát nimi preplatí poskytovateľovi internet, a to do 20 eur mesačne vrátane zriadenia či modemu. Čiže domáca Wi-Fi môže byť o niečo menej bolestivá pre rodinný rozpočet a školák bude online bez výčitek. Registrácia má byť už čoskoro, takže oplatí sa sledovať Online žiak. Z online sveta vás vezmeme do sveta hudby. Na chvíľu zastavíme s dievčatami zo Spice Girls.

Rádio Košice je vašim dnešným spoločníkom piatkovým večerom aj s Craigom, Davidom, Stingom a skladbou Rise and Fall. A práve dnes je to tak trošku naopak. Z pondelkového pádu sme vyšli na vrchol piatka. Na jeden vrchol, konkrétne Košického radu, sa môžete vybrať už túto sobotu o 11. A nebude to len o výstupe. Remeselná ulička pri hrade ponúkne ukážky starých remesiel, tvorivé dielne aj atmosféru stredovekého trhu. Navyše sa tam koná aj festival farby, kde uvidíte tradičné farbenie textilií, modrotlač či prácu s prírodnými farbivami. A keď už budete hore, oplatí sa prejsť aj k hliadkovej veži. Zrúcanina hradu je obklopená lesom, naučným chodníkom a ponúka pekný výhľad na Košice. Takže trochu histórie, trochu tvorenia a výlet, pri ktorom sa deti zabavia a dospeli sa tak trošku vrátia do detstva. Tak teraz už viete, alebo novinou od MUS. Oh.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Príjemný a pohodový piatkový večer v rádiu Košice želáme. Čo sa dnes riešilo, čo sa podarilo a čo by vám určite nemalo uniknúť, aj to o chvíľu zhrnie Terka v ďalšom prehľade správ. Čakajú vás informácie o tom, na čo podľa opozície rozdáva minister Takáč eurofondy, aj koho privítali Košice, takže ak chcete mať prehľad bez zbytočného hľadania, zostaňte s nami. Najprv si však ešte zahráme Katy Perry, Skipa Marleyho a Chain to the Rhythm.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vlaňajšie zrážky vlakov priniesli častejšie kontroly rušňovodičov. Minister Takáč podľa opozície rozdáva eurofondy na fiktívne zvieratá. Košice privítali domácich aj zahraničných tanečníkov. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V uplynulom roku sa na Slovensku udiali dve tragédie v spojitosti so zrážkou vlakov. To vyvolalo spoločenské otázky o tom, aká je bezpečnosť v železničnej doprave. Vo výročnej správe železnica uvádza, že počet zrážok vlakov v roku 2025 bol celkovo 7. Deklarujú však, že pristúpili k viacerým kontrolám rušňovodičov, pričom výsledky boli negatívne. V železniciach je však nedostatkový práve personál.

0: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Eurofondy sú pravdepodobne dôvod, prečo sa minister pôdohospodárstva Richard Takáč rozhodol štátny podnik plemenárske služby zrušiť. Uviedli to predstavitelia opozície, za ktorých pokračuje Peter Horný.
1: Po rozhovoroch s viacerými osobami z chovateľských zväzov a zo sektora sme nadobudli vážne podozrenie, že v plemenej knihe oviec, ktorú vedie zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, sú zapísané ovce so sfalšovaným pôvodom. Takto falošne zapísané zvieratá do plemenej knihy umožňujú využiť chovateľov podporu z Európskej únie na ohrozené druhy zvierat, ktorú by bez zapisu nedostali. Ide o desiatky tisíc eur ročne.
0: Poslanci zdôraznili, že Takáč by mal zverejniť odborné a ekonomické dôvody pripravovaného zrušenia štátneho podniku. Mal by takisto povedať, čo bude so 126 zamestnancami a s každým zo 4 pracovísk. Predstavitelia inštitúcií Európskej únie si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov v americkom New Yorku, ktoré spôsobili pád veží Svetového obchodného centra. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej útoky zmenili smerovanie dejín. Po štvrťstoročí je Európa podľa nej naďalej plne odhodlaná udržiavať silné väzby so Spojenými štátmi. V spoločenskom pavilóne v Košiciach sa až do nedele koná tanečná súťaž Košice Grand Prix. Počas 3 dní sa na 2 tanečných parketoch uskutoční celkovo 61 súťaží a v rámci nich vystúpia domáce aj zahraničné tanečné páry, aj solo tanečníčky. Podujatie vytvára priestor pre skúsených reprezentantov, začínajúce talenty aj tanečníkov bez súťažnej licencie. Cez víkend očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia zajtra maximálne na 19 stupňov a v nedeľu na 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice je s vami aj krátko po 20. hodine s naozaj veľmi príjemnou skladbou od Lionela Richieho a Do It To Me. Ani sa mi ju nechcelo nejako rušiť. A aj ja vám opäť pripomeniem to, o čom sa dnes hovorí celý deň. Keďže si pripomíname dátum, ktorý si spájame najmä s tragickými udalosťami v New Yorku. Je to presne 25 rokov od útokov na Svetové obchodné centrum a ďalšie miesta Spojených štátov, kde takmer 3000 obetí prišlo o život. Aj také príbehy píše život. Dnešný príbeh píše piatok a víkend, ktorý je pred nami. Tak si ho poďme priblížiť hudbou, pretože tá je lepšia, alebo Music is Better od Rufusa Du Sola. Spoločnosť vám pri tom bude robiť Michal.

to bola Diana King a Shy Guy v rádiu Košice. Hamblivé rozhodne neboli dve Američanky, ktoré si povedali, že výlet do Japonska zadarmo neznie vôbec zle. A tak súhlasili, že tam niečo prevezú. Lenže, pozor, v kufroch neboli suveníry ani oblečenie, ale približne 30 kg konope v hodnote takmer $1 000 000. A na miesto výletu si tak užívajú japonskú policajnú starostlivosť. Jedna tvrdí, že nevedela, čo je v kufroch, druhá priznala, že ju okrem peňazí zlákala práve dovolenka zadarmo. Takže ich výpovede sa tak trošku byli jedna s druhou. Čiže ak vám niekto niekedy ponúkne výlet zadarmo, možno sa najprv opýtajte, čo vlastne máte v kufri. My z nášho hudobného kufra vybalíme Meghan Trainor a Still Don't Care.

Zo štúdia Rádia Košice vám spievali Maroon 5 a She Will Be Loved. A povedzme si úprimne, koľký z vás si po cvičení povedia, že budete okolím milovaní, aj keď zhrešíte podobe jedla? A koľký si namiesto toho dajú niečo, čo nájdu ako prvé v chladničke? Ak chcete, aby svaly mali z tréningu aj nejaký užitok, dôležité nie je len cvičenie, ale aj to, čo si naložíte na tanier. Telo si bielkoviny nevie odložiť do zásoby ako tuk, preto je lepšie príjmať ich priebežne počas dňa. Bielkoviny pritom nemusíte hľadať iba v proteínových nápojoch. Nájdete ich už tradične vo vajciach, mese, mliečných výrobkoch, syroch či tofu. A ak chcete niečo rýchle, čo vás aj poriadne zasytí, skúste napríklad také proteínové tortily s hovädzím mesom. Hotové sú raz, dva a možno vám potom pôjde ľahšie aj to štvrté poschodie bez výťahu. A keď už sme sa takto dobre najedli, môžeme si dopriať aj ďalšiu porciu hudby. Tame Impala a Dracula.

Príjemný večer z Eteru Rádia Košice prajeme aj s Adamom Ďuricom a pesničkou Dávno si preč. To si možno hovoríte aj pred každým začiatkom školského roka, ak sa pozrite do svojej peňaženky a nenájdete tam ani euro. Pracovné zošity, pomôcky, papier, vreckovky a zrazu je z toho niekoľko desiatok eur. Štát síce tento rok vyčlenil na učebnice a pracovné zošity rekordných viac ako 28 miliónov eur, no školy si konkrétne pracovné zošity vyberajú sami. Na jedného žiaka je pritom na nich určených 15 eur, takže ak vybrané zošity stoja viac, rozdiel často doplácajú rodičia. A teraz otázka na vás, koľko vás vyšiel začiatok školského roka? Lebo podľa skúseností rodičov to pokojne môže byť aj 50 či 60 eur na jedno dieťa. A tým sa zoznam výdavkov ešte nemusí končiť. Takže školská taška možno nie je jediná vec, ktorá je po septembri poriadne plná. Plný hudby aj náš playlist, ktoré vám zaspievajú Mike and the Mechanics.

Pokiaľ nemáte rádio Košice, práve vám hrali Elanisti skladbu Zaľúbil sa chlapec. Ak ste sa kedysi dávno zaľúbili do Vysokých Tatier, tak možno sa zamilujete ešte viac. Od dneška tam je totiž poriadne rušno. Pod Veľkou Lomnicou odštartoval historicky najväčší balónový festival na Slovensku. Na oblohu sa priebehu festivalu môže naraz dostať až 40 balónov z celého sveta. Piloti sú zo 17 krajín, od Austrálie až po Japonsko či Ameriku. Počas 5 dní ich čaká 7 štartov a rôzne súťažné úlohy, čiže žiadne bezcielne poletovanie a mávanie ľuďom z koša. Balóny budú súťažiť o čo najlepší výsledok a zároveň sa pripravovať na majstrovstvá sveta v Poľsku. Ak už zajtra budete pod Tatrami, čaká vás aj cyklojazda, dronová show, koncert a večer dokonca nočné nafukovanie balónov. Skrátka, pod Tatrami bude čo sledovať, len treba dúfať, že vietor bude spolupracovať. My teraz zostávame pekne na zemi a zahráme si Davida Bowieho. Peta Metheny Hope.

Rádio Košice s vami aj naďalej spolu s Kid Laroyom a How Does It Feel. A aký je to pocit sedieť doma alebo byť niekde von s tým, že vás čakajú dva voľné dni? O hodinu to zistím aj ja, takže všetko je tak, ako má byť. A večer pomaly smeruje k ďalšiemu spravodajskému okienku. Terka už má pripravené najdôležitejšie udalosti dneška. Prezradí, čo si vyžiadalo zásahy na Zemplíne, aj čo sa opäť sprísnilo na našich cestách. Ešte predtým však necháme zaznieť túto skladbu You Drive Me Crazy od Britney Spears.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Poškodenie vodnej nádrže na Zemplíne si vyžiadalo nové zásahy. Pokuty za prekročenie rýchlosti sa sprísnili. Hol zostáva v Newcastle. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Vodohospodári sanujú poškodenú hrádzu vodnej nádrže Hrčeľ. Poškodenie hrádze vzniklo ešte v októbri 2024 činnosťou bobra vodného. Správca vodnej nádrže musel vtedy bezodkladne prijať opatrenia na zabezpečenie stability hrádze, vrátane zníženia hladiny vody, uloženia vriec s pieskom v mieste priesaku a priťaženia vzdušnej strany hrádze. Prešovský kraj investoval takmer 1,5 milióna eur do obnovy cestnej infraštruktúry v okresoch Medzilaborce a Stropkov. Zrekonštruoval viac ako kilometr cesty pri Palote smerom k slovensko-poľskej hranici, opravil úseky cesty pri Krásnom Brode a Čabinách a obnovil most v obci Havaj. Ďalší približne kilometrový úsek cesty medzi Varechovcami a Havajom sa v súčasnosti opravuje. Finalizácia prác je plánovaná na koniec októbra. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výraz

0: ruke prináša viaceré zmeny. Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad upravujú pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Nemecká spolková prokuratúra vzniesla v Berlíne obvinenia voči 7 mužom, ktorí sú podľa nej členmi palestínskeho militantného hnutia Hamas a mali pripravovať útoky v Nemecku alebo Rakúsku. Terčom mali byť predstavitelia Izraela, Židia alebo osoby podporujúce Izrael. Bývalý francúzsky premiér Gabriel Attal čelí kritike organizácií bojujúcich proti závislostiam. V rámci kampane pred prezidentskými voľbami pozýva Francúzov na pivo, čím podľa kritikov porušuje zákon o propagácii alkoholu. Podľa väčšiny prieskumov verejnej mienky však Attal nepatrí medzi najsilnejších kandidátov. Anglický futbalista Lewis Hall sa s Newcastlom United dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2031. 22-ročný obranca mal v Newcastle kontrakt ešte na 3 roky. Ten však predĺžil a okrem vylepšených podmienok sa v zmluve nenachádza ani výstupná klauzula. O odchovanca akadémie londýnskej Chelsea mal počas leta záujem Manchester United. Klub zo severu Anglicka však odmietol všetky ponuky. Víkend bude spočiatku oblačný, postupne sa vyjasní. Maximálna denná teplota zajtra 19 stupňov a v nedeľu 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Je piatkový večer a konečne ten pocit, že budík necháte oddychovať minimálne dve nasledujúce noci. Rádio Košice vám robí spoločnosť a víkend už je prakticky tu a teraz. Máte už plány alebo budete improvizovať? A niekedy je práve ten druhý variant najlepší. Deka, gauč, dobrá večera, možno niekam vyrazíte. Tak si ten večer užite po svojom a nech vám ho spríjemne aj ďalšia skladba. Shabuzi, David Guetta, Birdsong. Pozdravuje Michal.

Rádia Košice zo Žriedlovej ulice ste počúvali Pretenders a I'll Stand By You. Zostali by ste s milovaným človekom aj po nasledujúcej informácii, alebo ani veľmi nie. Veď počúvajte. V roku 2014 chcel jeden muž v Číne požiadať svoju priateľku o ruku naozaj veľkolepo. Kúpil 99 iPhoneov a poukladal ich do tvaru obrovského srdca. Romantika za desiatky tisíc dolárov naozaj. Človek by čakal, že pri takomto počte iPhoneov príde minimálne jedno áno. Lenže neprišlo. Jeho priateľka ponuku podľa vtedajších správ odmietla a z veľkého srdca zostala skôr veľmi drahá fotografická kulisa. Takže ak tento víkend niekoho plánujete požiadať o ruku, možno bude bezpečnejšie začať prsteňom a kvetmi. A my vám teraz ponúkneme niečo, čo sa neodmieta. AC/DC a Touch Too Much. Nech sa dobre počúva.

Metropoly Východu z Rady a Košice vám hrali Casabian a Italian Horror. A z talianského hororu prejdeme na slovenskú komédiu. A kde sa podľa vás na Slovensku žije najlepšie? A asi teraz máte rôzne očakávania, že čo poviem. Naše úrady sa to pokúsili zmerať a vytvorili rebríček miest a obcí podľa rôznych kritérií. Top obcov sa stala obec Gebeľany v Žilinskom kraji a v prvej desiatke boli aj obce z okresu Sevidník. V rebríčku obstal aj bratislavský Lamač či Záhorská Bystrica a objavila sa aj mestská časť Košická Nová Ves či obec Ďurďošik. Hodnotil sa podľa viacerých kritérií a stále sa to ešte len vylepšuje, čiže rebríček berme skôr ako zaujímavú pomôcku než definitívny verdikt. A kde sa dobre žije podľa vás?

Rolling Stones a Angie spoločnosti Rádia Košice. Predstavte si, že máte v práci taký benefit, že si jednoducho odskočíte do monopostu Formuly 1, pozriete si zákulisie týmu a ešte sa stretnete aj so štvornásobným majstrom sveta. Presne takúto výhodu teraz dostali futbalisti Atletika Madrid, David Hansko a brankár Jan Oblak. A nestalo sa to len tak, lebo chalani chceli. Red Bull je totiž oficiálnym sponzorom ich klubu a tak pred veľkou cenou Španielska zavítali aj do garáže Red Bull Racing. Stretli sa s Maxom Verstappenom a Hansko si dokonca obliekol farby týmu. Do rúk dostal aj pneumatiky Pirelli, takže pracovný deň to bol celkom slušný. My síce takýto benefit asi neponúkneme, ale môžeme vám aspoň dopriať dinner party od Nilea Orena.

Pekný septembrový večer vám spríjemnili Mastriot, s ktorými ste prežili niečo krásne. A prežiť niečo krásne môžete aj tento víkend v obci Vinné, kde sa bude spájať história so slavou. Tá si pripomína 777 rokov od prvej písomnej zmienky a pri tejto príležitosti slávnostne otvorí kompletne zrekonštruovaný kaštiel. A nebude to len obyčajné prestrihnutie pásky. Do Vinného prídu aj potomkovia šľachtických rodov, ktoré tam kedysi vlastnili majetky, dokonca aj priami potomkovia Sirmajovcov a Stárajovcov. Kaštieľ dostane múzeum, galériu, historické predmety aj výstavu miestnych umelcov. No a keď už sa vraciame k histórii, uvedú tam do života aj knihu o východných končinách od Antala Staraja a symbolicky aj pivom, ktoré nesie jeho meno. Takže história bude mať vo Vinnom v sobotu aj celkom príjemnú príchuť. Inú príchuť má aj skladba S od Georgea Michaela a Mary J. Blige.

Piatkový večer s Rádiom Košice sa pomaly blíži ku koncu. Ešte predtým vás však čakajú najdôležitejšie udalosti a novinky dnešného dňa, ktoré vám už o chvíľu prinesie Terka. Kým sa k ním dostaneme, zahráme si ešte jednu výbornú vecičku od Filipa Baileyho, Phila Collinsa a ich Easy Lover a potom už bude čas nechať piatok pomaly dobehnúť do víkendu. Ďakujeme, že ste boli dnes s nami a že ste si večer spríjemnili práve spoločnosti Rádia Košice. Prajeme vám krásny a pokojný víkend. Michal sa s vami lúči a počujeme sa opäť pondelok.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hrad v Kráľovskom Chomci obnovia vďaka cezhraničnému projektu. Advokáti odložili sťažnosť ministra vnútra. Tréner Fenerbahče potvrdil svoju rezignáciu. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Okolie zrúcaniny hradu Čonkavár v Kráľovskom Chomci čaká obnova, ktorá zlepší dostupnosť aj turistické využitie tejto historickej lokality. Investícia je súčasťou cezhraničného projektu. Za Košice región turizmus hovorí Lenka Vargová-Jurková.
2: Projekt Dvere do medzi Podrožia je súčasťou cezhraničného akčného plánu Poklad troch riek, ktorý prepája rozvojové aktivity na slovenskej a maďarskej strane medzi Podrožia. Jeho cieľom je postupne spojiť prírodné a kultúrne bohatstvo, aktívny cestovný ruch, služby a podujatia a budovať územie medzi Bodrogom, Tisou a Latoricou ako ucelenú, udržateľnú a medzinárodne rozpoznateľnú turistickú destináciu.
1: V Kráľovskom Chomci prejde komplexnou obnovou okolie zrúcaniny hradu zo 16. storočia. Zrekonštruuje sa súvisiaca cestná sieť a chodníky, upravia sa zelené plochy a vybuduje sa moderné verejné osvetlenie. Pribudnú tiež menšie architektonické prvky a oddychové zóny. Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory odložila sťažnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na advokáta Petra Kubinu. Vyhodnotila ju ako neopodstatnenú. Minister žiadal v sťažnosti prešetriť, či Kubina svojimi verejnými výrokmi na sociálnej sieti neporušil povinnosti vyplývajúce zo zákona o advokácii a advokátskeho poriadku. Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia po letnej prestávke do lavíc. Na programe schôdze je takmer 300 bodov. Preberať by sa mal napríklad návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či nový občiansky zákonník. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Na programe sú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Žiak strednej školy v chorvátskom hlavnom meste pobodal iné dieťa a spôsobil povrchové poranenia aj zamestnankyni školy. Dobodaný chlapec

0: v Istanbule. Nevysvetlil, prečo odchádza len 3 mesiace po nástupe do funkcie a odmietol odpovedať na otázky. Počas zápasu ho však zasiahla fľaša z tribúny domácich fanúšikov. V drese tureckého tímu odohral celý duel slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou. Cez víkend očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia zajtra maximálne na 19 stupňov a v nedeľu na 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova.